0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo Segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Práve sa začína dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je 30. júla. Pripomíname si Medzinárodný deň priateľstva. Myšlienka tohto dňa, Dňa priateľstva, má prekvapivo dlhú históriu. Aj keď oficiálne uznanie prišlo až v roku 2011, jeho pôvod siaha až do roku 1919. Zaujímavosťou je, že v roku 1998 bol Medvedík Pú vymenovaný za svetového veľvyslanca priateľstva v OSN, čo predznamenalo jeho neskoršie oficiálne uznanie. Až v roku 2011 OSN oficiálne uznala 30. júl ako Medzinárodný deň priateľstva. Tento deň ustanovila s cieľom propagovať úlohu, ktorú priateľstvo hrá vo všetkých kultúrach a inšpirovať ľudí k úsiliu o mier a budovaniu mostov medzi spoločenstvami. OSN vyzýva komunitné skupiny, organizácie aj vlády, aby organizovali akcie, ktoré podporujú zmiernenie, porozumenie a solidaritu. Tento deň sa zameriava na podporu súdržnosti, láskavosti a priblíženie ľudí. Podľa OSN je potrebné spoločne sa postaviť z oči v oči rozsiahlým svetovým problémom, ako sú chudoba, násilie, porušovanie ľudských práv či rôzne krízy, a to práve prostredníctvom ducha ľudskej solidarity. Tak to bolo k dnešnému dátumu a teraz už niečo o nasledujúcom programe. Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na slovenskom národnostnom poli v Maďarsku, je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeď na medzinárodnej konferencii na jar v Nadľaku.
4: Štúdia z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Pôsobenie Anny Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedecký výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska.
3: Dnes, hneď po bloku správ z národnostného života, vám, milí poslucháči, dám možnosť si vypočuť tento príspevok. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklóre, zamiešame slovo i nejakú tú pesničku, počujeme spevokol Veľká Bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matri, počujeme i komložské tremolo. V druhej hodine vysielania vám ponúkneme ďalšiu časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Dnešná časť dostala názov Ďanošík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na uvod informacije z narodnostného života čitá najprv Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 27. júla začal 62. ročník letnej školy Studia Akademika Slovaka. Potrvá do 14. augusta. Na letnú školu sa prihlásilo takmer 140 študentov z 34 krajín sveta. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Katarína Poláčková. Najpočetnejšie zastúpenie majú účastníci z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Ústrednou témou tohto ročníka je štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Odzrkadľuje sa v popoludňajších odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvajú najmä súčasný lingvistický, literárnovedný i etnologický výskum alebo reflektujú aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Prednášky sú uverejnené v 55. zväzku zborníka SAS. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipóta Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63. Obecná samospráva v Čabasabady a spolok za Čabasabady vás pozývajú na tohtoročný jablkový deň, ktorý sa bude konať v Čabasabady na námestí Belicejho i na Poľnej ulici číslo 22. Program začína 8. augusta o 10. hodine otvorením podujatia a kultúrnym programom. Návštevníkov čakajú športové súťaže a gastronómia. Po obede o 14. hodine bude vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vyznamenaní.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: 1. augusta Slováci v Eleku otvorí brány Slovenského domu a pripraví bohatú gastroponuku v rámci 17. svetového stretnutia Elenčanov na Laudenbachovom námestí. Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Zaujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Navštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na Slovenskom národnostnom poli v Maďarsku. To je názov prednášky, s ktorou vystúpil profesor Miroslav Kmeť na medzinárodnej konferencii na jar v Nadlaku. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, dávam možnosť si vypočuť. A pretože bude reč i o výskume jazyka vo folklóre, zamiešame medzi slovo aj nejakú tú pesničku. Počujeme spevokol Veľká Bukovinka, folklórnu skupinu Perla Matri, poteší nás i komložské tremolo. Teda je 21. marca 2026. O jazykových výskumoch Anny Divičanovej hovorí profesor Miroslav Kmeť.
2: Problematika zmien tradičnej kultúry a jazyka v slovenských domozemských spoločenstvách predstavuje dôležitú tému výskumu historických vied, najmä v kontexte spoločensko-politických transformácií 20. storočia. Hlavne v druhej polovici 20. storočia adaptačné procesy nadobudli nové dimenzie súvisiace s modernizáciou života, industrializáciou, kolektivizáciou, štátom podporovaným internacionalizmom a reguláciou menšinových práv. Základný výskumný zámer v týchto súvislostiach spočíval v zisteniach, ako boli uvedené procesy reflektované v dobovej historiografii či etnografii, aké aspekty tradičnej kultúry a jazyka boli interpretované. Predpoklady a prejavy zmien tradičnej a mešťanskej kultúry u slovenských dolnozemských spoločenstiev, respektíve na tzv. Etnokultúrnych, predtým sme vraveli jazykových ostrovoch, sa odrážajú jednak v rôznych sférach používania jazyka, jednak v premenách folklóru či jeho žánrov. Tieto otázky v maďarskom prostredí skúmala profesorka Anna Divičanová, kulturologička, etnologička, slovakistka vo viacerých svojich prácach. V štúdii z roku 1986 analyzovala predovšetkým zmeny tradičnej menšinovej kultúry ako výmena jazyka vo folklóre, existencia dvojjazyčného folklóru, ktoré duchovnú kultúru a folklór okolitej väčšiny nezastihnú. Konštatovala, že interetnické vzťahy sú vždy vzájomné, ale aj väčšinový kolektív preberá kultúrne prvky menšiny, tie sú vždy včlenené do vlastnej jazykovej kultúry, ešte aj v takom prípade, keď sa preberajú jazykové prvky. Divičanová vyslovila predpoklad, že historické vrstvy folklórneho materiálu popri špecifikách dôsledku vývojových zmien svedčia o tom, že tradičná duchovná kultúra bola už v 17. storočí rozšírená po celom slovenskom etnickom území a slovenskí osadníci si ju priniesli so sebou. Prirodzene potom nasledovali zmeny v procesoch adaptácie na nové prostredie. Problematiku autorka skúmala prostredníctvom zachovanej, zaznamenanej ľudovej slovesnosti, napríklad na baladách, piesňach a povestiach zo Santova, Černie, Repašskej huty, Malého Kereša. Upozornila na potrebu zodpovedať otázku, aká je súvislosť medzi životnosťou folklóru etnickej menšiny a medzi spoločenským rozvrstvením tejto menšiny. Dovtedajšie výskumy ukázali, že v zložitejšom, spoločensky heterogénejšom kolektíve prejavy tradičnej kultúry sa skôr rozkladajú a zanikajú, než v spoločenstve s relatívne homogénejšou štruktúrou. Ako príklad autorka uviedla komunitu v Malom Kereši, kde slovenské kolektívne zvykoslovie prežilo iba do 30. rokov 20. storočia, kým v homogénejšom prostredí obce Mlynky bolo živé ešte v 60. rokoch a v Repašskej hute i v 80. rokoch.

0: Milí poslucháči, aj naďalej vo svojej prednáške Miroslav Kmeď hovorí o výskumoch profesorky Anny Divičanovej.
1: Maďarské väčšinové prostredie viedlo v mnohých obciach na severe Maďarska k vzniku dvojjazyčného folklóru a neskôr pomaďarčeniu slovenského jazykového materiálu a prevzatiu jednotlivých žánrov, zvykov z maďarskej tradičnej kultúry v maďarčine. Súčasne Divičanová detailne analyzovala procesy jazykovej výmeny, činitele zmeny jazyka, prezentovala pritom množstvo príkladov, ale definovala aj faktory plniace závažnú úlohu vo vytváraní a zachovaní etnického charakteru, respektíve etnickej stability osád, predovšetkým jednoliatosť nárečia jazyka a konfesie. Na príklade rebážskej hudby ukázala, akým tempom a v dôsledku ktorých okolností sa ženská časť populácie podielala na pomaďarčovanie detí. Muži boli dvojazyční už skôr, čo si vyžiadali nevyhnutné kontakty v okolitom prostredí. Predovšetkým škola stála za maďarizačným vplyvom u žien. V autorkinej súčasnosti generácia 70 až 80 ročných žien v prieskume vyjadrila nespokojnosť s forsírovaním maďarčiny a potláčaním slovenčiny v škole ich detstva. Práve preto v obavách, aby ich deti nečelili posmechu či ťažkostiach, začali sa s nimi rozprávať aj doma po maďarsky. Za závažné faktory, ktoré môžu zabezpečiť alebo aspoň predĺžiť životnosť kolektívnych zvykov, Divičanová označila kohéznu silu medzi členmi kolektívu osady, silnú vnútornú integráciu, silné povedomie spolupatričnosti, čo mu pripísala napríklad zachovanie slovenského koledovania v rebážskej hude. Svoje texty formulovala vždy pregnantne, precízne, v jasnom kontexte a v pevných reláciách s vedeckými metódami a postupmi, prinášajúc pozoruhodné nové poznatky. V rámci jazykovej duality profesorka Divičanová rozlíšila dve formy, duálne modely etnickej kultúry. A to podľa toho, ako sa manifestujú v kultúrnom systéme. Prvá forma sa zjednodušene povedané prejavuje nadväznosti zoradeného dvojazyčného celku obyčajového úkonu, kým druhá forma je zložitejšia, jednotlivé zvyky sa zdvojujú nielen jazykovo, ale aj obsahovo. Autorka pri výklade problematiky priniesla celý rad historických údajov zo skúmaných lokalít v súvislostiach s touto etnologicko-kulturologickou tematikou. Napríklad v Číve sa v roku 1925 ukončila prax slovenských bohoslúžieb. Katolícki kňazi viac neslúžili omše ani iné obrady v slovenčine. Miestne spoločenstvo sa ale aspoň čiastočne pridržiavalo svoje materčiny spevom a modlitbami pri pohreboch, pašiach a iných príležitostiach. Až do konca 60. rokov bol Čív pritom pomerne uzavretou obcov a maďarčina ako jazyk komunikácie sa presadila až od konca 70. rokov. Divičanová zároveň zdôraznila, že takéto jazykovo-emocionálne prejavy demonstrujú aj pocit spolupatričnosti etnického jazykového kolektívu.

0: Pokračujeme v zázname prednášky profesora Miroslava Kmeťa na medzinárodnej konferencii v Nadlaku.
1: Autorka v inej štúdii skúmala kontaktové zóny slovenského vidieckého obyvateľstva v Maďarsku s mestským prostredím. Vyšla pritom z premisy, že etnografický výskum veľkých dolnozemských sídel sa do nedávnej minulosti robil metodikou výskumu dedinských spoločností, teda vidieckých spoločností s tradičnou rovníckou kultúrou, hoci niektoré dolnozemské lokality sa slovenským osídlením mali už od začiatku, niektoré od konca 19. storočia, niektoré mestské inštitúcie na úrovni voľných miest, ktoré spôsobovali rozklad tradičnej kultúry a modifikovali ich kultúrnu asimiláciu slovenskej menšiny. Autorka sústredila pozornosť na tie spomínané kontaktové zóny slovenského obyvateľstva s mestským prostredím, pričom rozlíšila tri podoby tohto kontaktu. Po A, priamy kontakt Slovákov s Budapešťou ako hlavným mestom a priemyselným centrom Uhorska. Po B, kontakt slovenských osád v okolí Budapešti s hlavným mestom. C, slovenské dolnozemské osady s agrárno-mestským charakterom. Postupne tieto zóny a kontakty charakterizovala. V prípade Budapešti konštatovala, že v nej žilo na konci 19. storočia asi 70 tisíc Slovákov, najmä robotníkov, ktorí žili v predmestských štvrtiach, ďalší tam žili a pracovali aj ako remeselníci, slúžky, drobná inteligencia, úradníci a študenti. Divičanová tiež spomenula aj konkrétne príklady v tejto štúdii, napríklad rodinu Laca Novomestského alebo Mariu Majerovú, ktorá tam žila v roku 1897. Predstavila kontakt Slovákov pochádzajúcich z obcí okolo Budapešti s hlavným mestom alebo veľkomestom. Hoci do nej dochádzali mnohí Slováci každodenne za prácou, tento kontakt nemal vplyv na nejakú rýchlu zmenu ich kultúry a spôsobu života. Ostávali verní tradičnej vidieckej kultúre obcí a jazyku spoločenstva, v ktorých naďalej žili. Autorka konštatovala, že zmena a kulturácia nastala až na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Uviedla tiež, že slovenské slúžky z pilišských dedín síce v Budapešti pracovali niekedy 2 až 3 roky, ale neostávali v meste, ani sa nevydávali za mužov z Budapešti. Následne autorka analyzovala agrárne mestské lokality, konkrétne Bekešskú Čabu, Sarváš, Nýredházu a Malý Kereš. Spordy je slovenský komôž, ktorý mal charakter mestečka, ale de jure nedisponoval výsadami mesta. Zaujímavé je, že mali agrárnu výrobu, priemysel v nich takmer neexistoval, rolnícka vrstva mešťanov, dá sa povedať, tvorila 80-90% obyvateľov týchto miest. Po roku 1870 sa v nich rozvíjali mnohé mešťanské kultúrne inštitúcie. Tie spôsobovali postupnú zmenu spôsobu života, kultúry i spoločenského správania slovenského obyvateľstva.

Ďalej Divičanová rozvinula koncept aktívnych a pasívnych sociét slovenského obyvateľstva, ktoré sa buď nezúčastnili života v mestských inštitúciách, najmä ak mali maďarský obsah či charakter, to je príklad Sarvašu, Malého Kereša a Nýreňházy. Tie aktívne si vytvárali vlastné životaschopné kultúrne inštitúcie národného charakteru, to bolo najmä Bekerskej Čape a Slovenskom Komloži, ktoré pozitívne vplývali na zachovanie slovenskej kultúry. Hoci aj v týchto lokalitách pôsobili maďarské inštitúcie, Slováci ostali aktívne činní vo svojich slovenských inštitúciách a väzbách. Pôsobenie Ani Divičanovej predstavuje v kontexte výskumu a kultúrneho života Slovákov v Maďarsku mimoriadne významnú kapitolu. Ako kulturologička, etnologička a slovakistka sa systematicky venovala skúmaniu kultúry, tradícií a identity slovenskej národnostnej komunity, pričom jej vedecká práca bola úzko prepojená s praktickou podporou národnostného života. V jej prístupe sa spájal dôsledný vedecký výskum s hlbokým porozumením sociálnym a kultúrnym procesom, ktoré formujú postavenie slovenskej menšiny v multietnickom prostredí Maďarska. Osobitú hodnotu má jej prínos k dokumentovaniu a interpretácii tradičnej i súčasnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Vo svojich štúdiách a publikáciách sa sústredovala na otázky etnickej identity, jazykovej a kultúrnej kontinuity, premeny každodenného života v podmienkach modernizačných procesov druhej polovice 20. storočia. Jej práce sa vyznačujú interdisciplinárnym prístupom, ktorý prepájal etnológiu, kulturológiu, slovakistiku a výskum národnostných menšín. Popri vedeckej činnosti zohrávala Anna Divičanová dôležitú úlohu aj ako organizátorka a iniciátorka kultúrnych a vedeckých aktivít zameraných na podporu slovenského národnostného života v Maďarsku. Svojou dlhoročnou prácou prispela k posilňovaniu kultúrneho povedomia a k zachovávaniu jazykovej a kultúrnej identity Slovákov. Jej pôsobenie zároveň vytváralo most medzi vedeckými inštitúciami na Slovensku a medzi slovenskou komunitou v Maďarsku. Dielo Anny Divičanovej tak presahuje rámec jednotlivých vedeckých prác a predstavuje dôležitý príspevok k poznaniu života a kultúry Slovákov v zahraničí. Jej výskum i kultúrno-spoločenská angažovanosť zostávajú významnou súčasťou slovakistického a národnostného výskumu a zároveň podnetom pre ďalšie generácie bádateľov, ktorí sa budú venovať štúdiu slovenských komunít v stredoeurópskom priestore.

Milí poslucháči, dnes ste počuli jednu z odborných prednášok, ktoré odzneli v marci 2026 v Nadlaku na medzinárodnej konferencii pod názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Profesor Miroslav Kmete nazval svoj príspevok Anna Divičanová, výskumníčka a dejateľka na Slovenskom národnostnom poli v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Predstavte si tmavú noc v hlbokých terchovských lesoch. Okolo vatry sedí chlap s opaskom širokým na tri dlane. Ľudia o ňom hovoria, že guľka sa mu vyhne a šabla ho neporaní. No v tej istej chvíli v krčme u Rachtaorky v Klenovci už niekto sype na dlážku osudný hrach. Všetci poznáme legendu o zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával, ale ako to bolo naozaj, kto skutočne zradil Juraja Jánošika a aké tajomstvá ukrývali jeho zbojnícke príbehy? Na to nám možno dá odpoveď ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb, ktorú vyrobilo Košické štúdio. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do bahna. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Jánošík.
2: Keď ste si ma upiekli.
0: V predchádzajúcej časti Dúchania do pahrieb sme vošli do priestoru ľudového umenia, ktoré tvorí neodmysliteľnú zložku našej národnej kultúry. Ľudové umenie sa stalo tradíciou, za ktorou sa stále obzeráme, no ktorú zároveň aj prekonávame, či skôr modernizujeme.

0: Prispôsobujeme. Prispôsobujeme jej tvár modernej dobe tak, aby stále mohla byť pre nás inšpirujúcou.
1: Ak sme v minulej časti hovorili o ľudovej piesni, dnes sme si pod drobnohľad nášho rozhlasového mikroskopu vybrali postavu nášho národného hrdinu Jánošíka.
0: O Jánošíkovi tradične, no trochu i netradične, tak ako ho poznáme i nepoznáme, sa v dnešnej časti Dúchania do pahrieb porozprávame so Stanom Štepkom,
1: Hanou Zelinovou,
0: Michalom Dočolomanským
1: a Martinom Ťapákom.

0: za bieleho rána, plačúci paholček ovečky zaháňa.
1: Dolu ovce, dolu, dolu dolinami, veď už viac Jánošík nepôjde za vami. Dolu kozy, dolu z tej vysokej skaly, veď vám už tí páni Janíčka zlapali.
0: Zlapali, zlapali sťa vtáča na lepe, keď Valašku zamkli 7 dvermi v sklepe a jeho obstali i z hora, i z dola sťa tie čierne vrany bieleho sokola.
2: Ej, Janošík, Janošík, a čože sa ti stalo? A čože už pesničku hrávajú ti s plačom? A čo? Vari si palošík zarezal hlboko do dreva? A či ti opaštek Janošík prevrtala strela? Hej, resko si ty skákal, cez ohne vraj lietal, nôžkami preplietal, ramenami skaly váľal, rukami sto čertov hrdúsil, a že ti môj hrášok nôžky poblúdil? Hej, Janošík, Janošík, neboj sa ty, neboj, veď si ešte zatancuješ, keď ťa hodia na hák, nôžkami preplietať, vo vetriku budeš?

0: másik bal, buta csak.
1: Mik? Szatesni szalak.
2: Myslím, že hrdina.
0: To nejaký ujo.
1: A bol to taký muž, ktorý bol statočný a odvážny bol a musel utiecť, aby ho nezabili.
0: Bol to muž a ten muž bol silný a utiekol do hôr a stal sa kapitánom hôrnych chlapcov.
3: Taký zbojník, ale taký dobrý. Sú aj zlí, ale ten chudobným bral a bohatým... Či bohatým bral a chudobným dával.
0: Taký zbojník, čo bohatým bral a chudobným dával. Mal opasok, valášku, topánky, klobúk, nohavice.
1: A mal družinu.
3: Klobúkom, potom mal valášku, také tričko, čo... Muslo tak do pasu, potom tie nohavice, hrubé, no nie hrubé, tenké, a boli uvoľnené. A také topánky, jak šľapky, alebo dačo také.
4: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne, sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si: už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodinej Trautenbergerovej.
5: By som rád vedel, mnoho rokov nad tým rozmýšľam, že čím to je, že sa mnohí tak pasujú do polohy nejakých hrdinov a spasiteľov a čo ja viem koho, a zabúdajú na to, že by niekedy mohli aj celkom normálne a pekne prežiť svoj život bez toho, aby nejako vypínali pri veľmi prsia. Je to tak niekedy pre nás také príznačné, že veľká skupina si myslí ľudí, alebo dosť ľudí si myslí, že urobí niečo také, že čo bude, čo ich nejako pred históriou spasí, alebo ja neviem čo, a tí ostatní sa pridajú. A ukazuje sa, že jedni aj druhí to robia radi. To znamená aj tí, ktorí sa pasujú za tých hrdinov, či čo, a tí, ktorí sa k ním pridávajú len preto, aby mali pokoj, alebo aby im ten hrdina niečo vybavil, zariadil, alebo dal, najlepšie rozdal zadarmo. A potom budeme na jeho strane, budeme ho tľapkať po pleci, budeme ho veľmi chváliť, až do jedného takého okamihu, keď nám začne liesť na nervy, alebo sa nás nepáči pre niečo, napríklad preto, že nám druhýkrát nedá niečo, no a tak ho znenávidíme a budeme kričať: ukrižuj ho.
6: Je to túžba po nesmrteľnosti alebo po smrteľnej sláve?
5: Nie je to môj problém, tak by som povedal. S týmto som skôr zápasil ako autor a ako človek nie. Neviem, to si bude musieť každý zvážiť, že či do akej miery brať hrdinu vážne. Ja si myslím, že dnes je toľko hrdinov normálneho života, že len prežiť niekedy ten život je veľké hrdinstvo už pomaly. Nemám rád toto slovo, priznám sa, tak nemám rád slovo nejaké také veľmi silné, ako je umenie, alebo ja neviem čo, pretože sa za to slovo všeličo skrýva. A to práve také všelijaké to má na tom plaši. Radšej by som hovoril, ako aj dosť často hovorím v mojich hrách, o normálnych ľuďoch, ktorí žijú v kuchyniach alebo na stanici, alebo majú chuť vstúpiť do seba, alebo len tak niekde niečo nie je ani veľké robia, a práve tým, že to nie je také veľké, velikánske a nemusí každý o tom hovoriť, je to pre nich to najväčšie na svete.

0: Keď som písal Janošika, nikdy by som si nebol pomyslel v tom čase, že z antihrdinu, alebo práve z hry, ktorá bola proti hrdinstvu a takému pseudohrdinstvu, teda napísaná, zinscenovaná a 501 krát odohratá, že sa nakoniec stane niečo také nevydané, neslychané. A síce, že ten Janošik aj s tým Uhorčíkom alebo aj s ostatnou svojou rodinou sa stane maturitnou otázkou. A to, čo bolo proti tomu všetkému, sa zrazu stalo tým, ešte šťastie, že tá maturitná otázka je veľmi príjemná pre maturantov, lebo sú veľmi natešení, keď si vyťahnú buď Janošik a človečnú pavilón alebo ženské oddelenie, alebo už neviem, čo tam majú. Tak sú takí potešení, a to vieme podľa toho, že chodia medzi nás dosť často aj so šampanským alebo s kvetmi a sú radi, keď túto otázku si vyťahnú. Priznám sa, že z toho mám radosť aj ja. Ale o tom som vlastne nechcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že čím skôr sa naši ľudia vrátia k takému normálnemu, neufinkarnému spôsobu nazerania na život, čím skôr začnú menej rozmýšľať o hrdinoch a začnú pracovať normálne, poctivo, statočne na hociakej robote, hoci kde, čím skôr sa budú vyhovárať na niekoho, že teda niekto mal niečo urobiť a ten niekto by mohol byť napríklad aj ten dotyčný človek, ktorý to hovorí, čím skôr budeme, alebo čím skôr sa nám stanú takzvaní veľkí spasitelia alebo ani veľkí hrdinovia podozriví a budeme si hovoriť, za tým, čo si je, radšej sa budeme venovať svojej robote a tú robotu budeme robiť poriadne, tak tým bude, hádame aj o čosi lepšie a mám taký dojem, že ubudne aj napätie.
1: A vy ste povedali, že ste už prvotne pristúpali k Janošikovi ako k antihrdinovi. Čo vás tomu viedlo?
0: Tak samozrejme, Janošik za to nemôže, tá historická postava, ten zbojník z Terchovej, ktorý urobil to, čo urobil a za čoho ľudia, za jeho, dá sa povedať, protiprávne činy povýšili za národného hrdinu, teda nie všetci, ale dosť značná časť našej verejnosti. V tejto našej inscenácii, v tomto našom titule nešlo o Janošika. Janošik nám slúžil ako prostriedok. Chceli sme na začiatku tých 70. rokov hovoriť o tých, ktorí začali vyrábať Janošikovcov, zbojníkov, hrdinov a čajvenkov, všetkého. To boli všetky tie veľké výročia, 50. výročie strany a ja neviem, z tej výročie narodenia Vladimíra Iliča Lenina. To bolo to obdobie, keď sme sa báli už aj žehličku zdvihnúť, aby aj odtiaľ sa to nespomínalo o Leninovi a čo ja viem o kom. Tak v tomto období som si zmyslel, že urobíme s našim divadlom niečo takéto na takúto tému, aby sme sa na toto pozreli takými našimi radošinskými naivnými očami. Zaujímavé, že ten náš pohľad zaujímal stovky, tisíce ľudí a zaujíma dodnes cez nosiče Janošíka v takej alebo onakej podobe. No a takže sa to vlastne podarilo a teraz by som mal vlastne rozmýšľať, akože ja rozmýšľam o tom, kde zase upriamiť našu pozornosť, aby zase sme tak sa trafili do tej doby ako vtedy.

0: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo? Neondejme sa a veznime sa.
1: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
2: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán Grof ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala na prvý krát.

0: novembri bude 30 rokov, čo mal premiéru v Radošine, v klube mladých, také malé divadelko tam máme, a tam mal premiéru tento náš radošinský naivný Jánošík. No a práve teraz som dal dohromady také dve legendy, alebo dve skutočnosti zaujímavé. Pred 65 rokmi, teda v 35. roku, bola premiéra slávneho Fričovho filmu Jánošík s Paľom Bielikom, skvelým hercom a neskôr ešte lepším režisérom, ktorý potom aj sám na začiatku 60. rokov nakrútil Jánošíka. My keď sme mali túto premiéru nášho Jánošíka, už Paľo Bielik bol chorý človek, mal problémy, takže možno sa aj nedostal nikdy v živote na toto predstavenie, a aj by som sa čudoval, že by niekde v internáte sedel, pretože sme nemali stabilné divadlo, chodili sme väčšinou po internátoch a v všelijakých takých zastrčených kluboch a kultúrnych domoch, aby sa tam objavil tento slávny režisér, a tam by som sa aj ja trošku zahambil. Ale viem, že vtedy bol už veľmi chorý a nepohyboval sa veľmi z domu. Ale ja si myslím, že on, človek s veľkým zmyslom pre humor, by privítal aj takúto verziu nášho pohľadu na Jánošíka, pretože opakujem ešte raz, tu nešlo naozaj o toho terchovského zbojníka, ale skôr o tých zbojníkoch z celkom iných kútov nášho Slovenska.
1: Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval, keď by si svoj opašťok na stole nenechal.
2: Stará baba zvedela, že on tú silu má v utešenom tom opasku, čo mu driek obýma. Stará baba zvedela, hneďky to zradila, že Jánošíkov opašťok na stole videla. Do opasku zaťali, žilu v ňom preťali a slabého Jánošíka i hneď poviazali. 4 centy železa na svojich nohách mal, ešte si on od zeme tak zahajduchoval.
1: Ej, Palošík, Palošík, do duba zaťatý, keby som ťa pri sebe mal, nebol bych zajatý.
0: Ja som mal to šťastie, že som bol vlastne na premiére v Piešťanoch, keď boli tak prvé predstavenia, to je vlastne premiérové. Predtým som čítal scenár, lebo vychádzal na pokračovanie v nejakých časopisoch, a veľmi som sa tešil, pretože to bolo v poradí vlastne tretí Jánošík. Prvý bol ten Nemičo, bratia Svojakého Otci, v 21. roku nakrútili. Druhý bol ten Fričov v 35. roku. No a toto bol tretí, teda tento Bieliko. Prvý diel bol výborný, prvá časť bola veľmi zaujímavá, najmä to Jánošíkovo detstvo, veľmi pekné obrázky nielen z prírody, ale aj z takého chlapského dozrievania mladého Jánošíka. V tom druhom už som mal chvíľami pocit, najmä v tej druhej časti, že už je to troška aj také sfilmované robotnícke hnutie, čo nie je asi chyba len režiséra, ale isté aj dramaturgie, ktorá, mám taký dojem, že tento projekt ťahala týmto smerom, ale to ja neviem, to som si len tak myslel ako divák, ktorý sedel v tejto 62. roku v Piešťanskom kine Moskva.

0: Za povstania Františka II. Rákociho bojoval v rokoch 1706 až 1708 Juraj Jánošík v kurudskej armáde a potom pod zástavami cisára. Po potlačení kurudského povstania Františka Rákociho množstvo sedliakov sa prebiedu dalo na zboj. Z vyšetrovania zemianskej stolice Trenčianskej a Liptovskej vysvitlo, že na severnom území Slovenska bolo viac zbojníckych skupín, no Jánošíkova bola najznámejšia. Počas služby v cisárskej armáde nadviazal Jánošík na Bičianskom zámku kontakt s väzneným zbojníckym kapitánom Tomášom Uhorčíkom. Keď Uhorčík po úteku založil v Terchovej koncom septembra roku 1711 zbojnícku družinu, Jánošík sa stal jej kapitánom. K tomu ho uprednostňovali jeho organizačné, vojenské skúsenosti a schopnosti. Členovia družiny zbíjali na severozápadnom Slovensku. Začiatkom roku 1713 Juraja Jánošíka chytili a uväznili v Liptovskom Mikuláši. 18. marca 1713 ho mučili, spovedali a vyniesli rozsudok.
1: Môj vzťah k histórii je vysoko kladný, lebo si uvedomujem, že národ bez histórie vôbec nie je národom. Je čím si takým, čo sa stal a čo buduje svoju ako budúcnosť. Ja pochádzam z takej rodiny, kde sa veľmi dbalo na to, ako sa žilo, aká bola počas 100 rokov ešte ďalej. No a moji rodičia, vzhľadom na to, že boli evanjelici, boli veľmi bigotní, nielen po stránke viery, ale po stránke národnosti, boli hrdí na to, že sú ako Zelinovci a z druhej strany Staroňovci, tak to už vidíte sami o sebe, že mali tak slovenské základy a podklady. No a ako spisovateľka si uvedomujem, že naši obyvateľia našej republiky a najmä naša mládež o našej histórii veľa nevie. Nie preto, že proste v škole je tiež takým akýmsi len prípeckom literárna veda alebo tak a minulosť, takže si držím za povinnosť troška sa prehrňať v tej našej minulosti a doviesť túto našu minulosť literárnym spôsobom k čitateľovi, aby sa, keď už nie naučil, ale aby mu zostalo niečo v pamäti, že aj hľa, tu sme boli, nespadli sme ani z hrušky a nenašiel nás nik pod plotom. My sme Slováci, máme svoju históriu, žiaľ, nemali sme svojich kráľov, na ktorými sa iní hrdia tak a neviedli sme vojny, ale to je pre nás plus.
2: Vyzývam ťa, Juraj Jánošík, ja, žalobca Alexander Černický, aby si pred slávnym súdom Liptovskej stolice a pod Božou prísahou a pod Božím trestom, ak by si nevravel pravdu, tu pred urodzeným predsedom súdu Liptovským podžupanom Václavom Okoličánim odpovedal bez klamstva a lži na moje otázky. Pýtam sa ťa, Juraj Jánošík, z akého dôvodu, alebo z akých pohnútok, alebo na čie nahováranie si začal zboj prevádzať?
3: Tomáš Uhorčík ma na to naviedol, ktorý tam na Kremnických horách skapal. A aj jeho druhovia z Tešína, z Kysúc ma na to nahovorili.
2: Koho ste ozbíjali? Akú korisť a od koho získali? A kto a aký podiel z nej dostal?
3: Peniaze, ktoré sme získali, sme si medzi sebou rozdelili. A ostatné veci sme porozdávali.
2: Kto vám akýmkoľvek spôsobom zbraň, strelivo, prístrešie dodával?
3: Šutka z Krásnej nás prechovával, Juro a Kubo nám dodávali stravu zo Zákopčia a z majera Jano, ktorým sme potom podiel z koristi dávali aj peniaze. Šutka nám dávala aj prach, 0,5 funta i guľky.
2: Či niekomu ste dar udelili z koristi, aby nebol niekto z vás prenasledovaný a chytený? A z akého dôvodu krčmárovi Terchovskému Rajčánovi onen strieborný pohár dali a podobne aj krčmárovi zo Skalitého? A či ste niektorým richtárom alebo stoličným hajdúchom niečo dali, aby sa zdráhali vás prenasledovať?
3: Neodpoviem.
2: Ktorí tvoji spoločníci, v ktorej dedine a u ktorého gazdu sú poschovávaní? A či v spoločnej skrýši bývajú a či na tom, že mieste korisť so sebou majú?
3: Neviem, kde sú moji tovariši. A ktoré veci mali, tak ich so sebou aj pobrali.
1: Moji starí rodičia boli liptáci a žili v Palúcke, to je dnešný Mikuláš, a rozdieloval ich iba Mikuláš od Palúcky, iba Palúčanka a Vách. Proste tieto dve rieky. No a keďže moja stará mama mi rozprávala príbehy a tak ďalej, a nie rozprávačky, tak neobyšla ani Janošika, pretože v Sedrii, ktorá bola v tom čase v Paluďajovskom intraviláne, sedel tento Janošik a popravili ho na pravom brehu Váhu, teda obesili. No a ona nebola účastníčka tých čias, ale tiež ako si to zdedila od mami, od starej mami, tak mi porovnávala, aký to bol slušný človek, že neublížil, že on nikoho neudrel, že beral každému chudobnému od búka do búka, ale že prepadával tieto kamiony, dneska povedané kamiony, ale teda proste týchto obchodníkov a naraboval. Ale to povedala tak, ako keby to malo byť, ako keby to malo byť skutočnosť jediná od Boha požehnaná. Tak ja som to aj tak ako detsko brala. A to už keď som potom prišla do toho starorodičovského, ktoré na dohodenia kameňa bol Paluďajovský kaštiel a tieto, tak som si veru aj zašla tam. No a potom som akože aj rozumnejšie o tom rozmýšľala. Bola som aj vstrečne, ale už nie v tej krčme, kde ho prezradili a kde sa pošmykol na tých hrachoch, na tom hrachu, prepáčte. Ale zistila som, že už čas urobil svoje, že tie rohy proste ako si obrúsil, že je to všetko také pekné, gulaté, nič neznázorujúce, nejakú bytku a tak ďalej. No a vtedy som začala rozmýšľať, a už nielen ja, ale aj s našimi kuskodami a proste univerzitnými profesormi, že to nebolo len také ružové, ako sme sa to takedy učili. No ale ja by som nenašla silu napísať niečo, čo by sa diametrálne ako riešilo od toho, čo ľudová slovesnosť ako zaznamenala. Takže nech žije Janošik v tom kontexte, v ktorom sa proste ako reprezentoval nášmu ľudu.
2: Pýtam sa ťa, Juraj Janošik, kto bol príčinou vraždy niekdajšieho dôstojného pátra z Domaniže?
3: Dvaja tovariši, Plavčík z Dunajova a Turiak, doňho strelili. Ten čas ja som vodu pil v stupni.
2: Kde sa podiel tvoj spoločník Uhorčík? A kde má uložené veci svoje?
3: Tovariša Uhorčíka na Kremnických horách hajdú si postrelili. Tam on spadol do doliny. No kde sa podiel, neviem. Počul som, že sa u Moravčíka zdržiaval.
2: Pýtam sa ťa, dobrovoľne povedz, akých ďalších zbojstiev ste sa dopustili, koho ste ozbíjali a akú korisť zhabali a kde ju schovali?
3: V Svetojanskej doline pána Zmeškala sme ozbíjali. Pani oficierku z Kardenku medzi Východnou a Važcom ozbíjali a všetku jej garderóbu do kepenka zakrútili. Dve parochne na hlavu pobrali a flintu vzali. Pod Strečnom Jánovi Šipošovi sme pobrali zlaté predmety. Prstienky sme dievkam a ženám v Terchovej rozdali. Hostinskému dievčati dva dali, Litiančinej dievčati jeden, Vrabeličnej jeden, Mlinárovej Katrene jeden, aj Krčmárovej žene sme dali, aj Cingolovej dievčati.
1: Nech sa na mňa nehnevajú moji akože rodáci, ale nie Vrútočania, proste rodáci, Slováci, sú troška laxní k svojej histórii. Napríklad, keď sa Čecha spýtate na jeho históriu, začne krokom a Libušov. A tvrdí to tak, ako keby to bol jeho sused, len naproti bývajúci. Náš človek síce vie, že bol Matušák Trenčanský, a tu vďaka zase spisovateľovi, ktorý o tom písal, a vie aj o tých gazdovských bojoch, tých seliackých v Prešove a tak ďalej, a vie všeličo ešte, ale je to okolo neho, príde to ako taký závan čohosi, poprípade aj do peknej vône, aj peknej farby, ale nezapája sa. Toto trošičku našim ľuďom vytýkam, ale nemôže byť každý Hana Zelinová. Ja napríklad stojím za to, že človek musí poznať svoju minulosť, aby vedel o svojej prítomnosti a aby vedel kalkulovať aj o svoju budúcnosťou. Lebo beda národu, ktorý by o svojich pevcoch a o svojich ako predkoch nehovoril, zanikol by.
2: Obžalovaný počas 3 rokov, istým diabolským duchom povzbudený a natchnutý, bez bázne a strachu, nehľadiac na božský ani svetský zákon a jeho zákazy a pokuty, stal sa vodcom zbojníckej bandy a pridružiac si zbojníckych kamarátov chodil po okolitých slávnych stoliciach Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej, Liptovskej, Oravskej a iných a zbojníckým lúpežníckým spôsobom lúpil dobrých a statočných ľudí. Pretože spomenutý obžalovaný Juro Jánošík, zavrhnúc prikázania božské aj krajinský zákon, veľké zlé činy a prestúpenia prikázaní spravil, má byť nahák na ľavom boku prehnutý a tak napríklad iných takých zločincov má byť zavesený.

0: sám mladý zbojník na smrť připravuje.
1: Hej, Janošík, Janošík, a čože ti rosa napadla do oču? Ej, veďže nie tak. A či už nebudeš valaštičku nad hlavou stískať a milej pod okienkom na dvierka klopkať? Ej, veď sa ty neboj, veď si ešte zakrepčíš, aj keď nebudeš grúne zelené preskakovať a nad ohníkom výskať. Ale veď si ešte zalúotíš, nôžkami prepletať vo vetríčku budeš. Postískaš ešte, milú, pohladí ti ona rebra, aj keď tá tvoja Anička bude už s kosou bosorka.
2: Hoj vy hory, večné hory, kto tie dávne časy stvorí, keď vám Janík porúbaný na fujare piesne hrával, keď mu gajdoš z druhej strany na gajdičkách ohlas dával. Pamätáte Janušíka, 12 chlapcov náčelníka?

0: Pri mikrofóne pán Michal Dočlomanský a téma Jánošík cez prizmu toho, že ho stvárňujete na javisku už niekoľko rokov.
1: No presne 26 rokov. A podľa histórie on vlastne bol za rebro zavesený, keď má 25, mám taký dojem, takže vlastne ho hráme už o rok dlhšie, ako on sám žil.
0: Ako pozeráte vy, teraz zoberme toho klasického Janošika, ktorého zavesili za rebro, ako sa pozeráte na túto postavu a na jeho glorifikovanie v slovenskom národe?
1: No, tak teraz samozrejme sa už ako pozeráme na Janošika trošku ináč, ako sme sa kedysi. Ale je to dobré, že ho takto si ho národ ako glorifikuje a že si ho vlastne povýšil na národného hrdinu. Každý národ má svojho hrdinu. My máme svojho Janošika. A ja keď som bol malý chlapec, ja sa pamätám ešte, my sme sa aj hrávali dokonca na Janošika. Mali sme zbojníkov, boli dráby. Takže niečo podobné vlastne ako v tomto muzikále na skle malovanom, kde sa vlastne hráme na zbojníkov a na drábov, teda na žandárov.
0: Kedy ste sa prvýkrát stretli možno s nejakým umeleckým spracovaním Janošika a ktoré na vás najviac zapôsobilo?
1: Áno, no možno, že práve preto, že on bol tak živý v našich mysliach, keď sme boli mali, tak ja som vlastne začal už na asi tak v 7. triede sme mali také preteky recitačné, hej, oblast a potom krajské a potom. Tak ja som mal Smrť Janošikovu, som si spravil. A s tým som vlastne pomerne dosť týchto súťaží povyhrával. Takže vidíte, ono ma to vlastne sprevádza už od tých 14 rokov, 13 rokov.
0: A vedeli by ste ešte zarecitovať?
1: Zvonia na deň, mne na noc. Oj, srdce nežiali. My skoro spať musíme, bo sme skoro vstali. Spať väčšine, kto to káže, Boh, ľudia, tyrané. Ale nenúďte ma recitovať, to sa nedá.
2: Spať väčšine. Kto to káže, Boh, ľudia, tyrani. Z polcesty, z sveta môjho, ja ľuďmi vyhnaný. Oj, ľudia, ľúti ľudia, vy draví šakali. Brať život, skiať to právo. Či ste ho vydali?
3: Ľudia. Hej, ľuďmi radi menujú sa oni. Tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony. Zákon je len jeden u nich. Jeden zákon, vlčí. Právo v putách a pravda na hranici vlčí. No príde i prísť musí ten bohatier boží, čo zákon pošliapaný na oltár vyloží. No príde i prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu. Zomrieť. Tak výrok. Dobre, ja chodil po zboji. Ale kto viac zbíjal? Ja či kati moji? Ja chodil po zboji po tom šírom poli, aby som zabudol o ťažkej nevoli. Ja chodil po zboji poľanou bez drahov, aby som naučil pravde pyšných vrahov. Ja chodil po zboji za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne, páni, šibenice stoja.
0: Tak aký je ten Janošik na skle maľovaný?
1: No predovšetkým je to taký úsmevný Janošik. Autorom je teda Poliak Bril. Gertnerová robila muziku. No je zaujímavé, že aj Poliaci si ho privlastňujú ako svojho hrdinu. My, samozrejme, však je náš podľa histórie, ale aj Maďari trošku. Takže možno je to tým, že on ako zbíjal aj v Polsku, aj v Maďarsku. Ale rozhodne je náš, no ale takže napísali ho vlastne Poliaci, ale už tým že je to vlastne náš hrdina, hej, národný, tak možno, že aj preto má taký úspech u nás v divadle, že preto to hráme už tak dlho. Neviem, skutočne neviem vám povedať, že v čom je ten fenomén, konkrétne a to si myslím, že nikto nedokáže zodpovedať na túto otázku. Proste to je, no. Ono sa to vydarilo, je to tak, je tam dobrá muzika. Nosal urobil veľmi peknú pôsobnú choreografiu. Sú tam mladí ľudia, teraz už tretia generácia vlastne tam tancuje. Len my starci sa obsmrdáme okolo. No, takže je hovorím, je to pôsobivé a hráme to preto tak dlho a myslím, že ešte pokiaľ teda budem mladá, tak to budeme hrať.
0: Čo hrdinstvo a snaha byť hrdinom, či hrdinstvo ako také, čo pokladáte za hrdinstvo vy?
1: Viete čo, no, čo pokladám za hrdinstvo? Ťažko povedať, lebo ono aj také drobné, nepatrné činy, alebo také, ktoré nie sú tak na očiach, bývajú väčšinou, teda väčšie hrdinské činy, ako ktoré, povedzme, ten Janošik však robí. Ono zase medzi nami vieme, že trošku sme si ho zglorifikovali, že on vlastne v podstate bol trošku inak, ako ho opisujeme. No ale však o tom sa nebudeme. To na rozvádzanie nechcem, prečo? No, tak necháme ho žiť, hej, ako legendu, nebudeme ho nejak kriviť. Takže hrdina je hrdina, je to náš hrdina a našim hrdinom zostane.
3: Ľudokolo Šibene, sťa mŕtva skalina. Nevzdychne, nezaplače, pesti nezatína. Ide domov, pomaly, ale dá z nechuti. Čo krok zrobí, to stane, to hlavou pokrúti. Čím diaľ ide, tým mu viac, čo si srdce zviera, dač sa v duši ozýva. Jánošík zomiera. A to srdca zvieranie viacej neprestane. A hlas ten bude volať na zmrtvých povstanie. Prebije sa cez prsia, cez hory, cez lesy. Bude volať do všech strán. Janičko, kdeže si?

0: Táto smrť Janošíkova mi bola akási osudová, lebo raz v Tretej ľudovej ten učiteľovi asi už bol z nás unavený, utiahaný, tak ten proste už sa mu nechcelo pravdepodobne do tých tupých hlav investovať vlastne tie, tak si vzal na pomoc smrť Janošíkovu a recitoval nám. Teda recitoval, čítal nám smrť Janošíkovu. No a keď prišlo k tomu, ako ho chytili a ako ho odsúdili, ako tam sedel v tej ťurme a už sa to blížilo k tragickému koncu, tak ja neviem, čo sa stalo, alebo nestalo. Ja som začal nahlas plakať. No a ten všetko stíchlo, aj ten učiteľ, a no a zamrelo. Ja som samozrejme, že prestal revať, až keď sa toto všetko stalo. Ale on bol, čo ja viem, asi taktný, alebo čo, že to nejak zahladil, dokončil tú hodinu, to až do, teda to bolo, myslím, po obede, vtedy sa chodilo do obeda a po obede. A teraz, keď sa skončilo vyučovanie, tak ma zdrapol za košeľu a podržal, kým všetci ostatní odišli a hovorí, prečo si sa rozreval? No prečo? A potom ja som sa samozrejme ako každý denínsky chalán tak hambil a tak a to. A napokon som povedal, že keď to bolo takú strašnú a takú peknú.
1: Keď sa Jánošík narodil, jeho rodičia boli veľmi chudobní a nikto im nechcel ísť za kmotra. Nuž, baba sa rozhodla, že pôjde na cestu, ako ho prvého stretne, toho pozve za kmotra. No ale čo? Baba stretla prvého čerta, zlého ducha, a on išiel za kmotra. Keď bolo po krste, nechal Jánošíkovi do daru opasok a valašku. Obidve tieto veci mali zvláštnu moc. Opasok robil Jánošíka silným, a keď valaške povedal:
2: Valaška, rúbaj!
1: Tak tá sama rúbala. Potom mu ešte vložil silu do siedmých vlasov na hlave. Odvtedy sa stal Jánošík veľmi silným.
3: Kým bol Jánošík doma, pásaval ovce. Raz zaspal pri studničke a práve tam prileteli dve víly. V tom sa Jánošík prebudil, ale nedal znať, že je hore. Víly sa chceli presvedčiť, či naozaj spí, a dali mu na holé brucho žeravé uhlíky. Jánošík sa ani nepohol, lebo by ho boli víly na mieste roztráli. Potom, keď sa presvedčili, že naozaj silno spí, zakopali tam opasok, čo dával sily za regiment vojska, a košeľu, ktorá každého, kto si ju obliekol, spravila neviditeľným, a kde si žiadal, tam ho zaniesla. Sotva odišli, Jánošík oboje vykopal, opasok si založil a košeľu schoval. Potom povolal chlapcov z dediny a na jednu lúčku sa šli zabávať, aj muziku si doviedli. Z týchto si vybral 12 takých, čo vládali z dachu na dach preskočiť.
1: Jánošík bol preto taký silák, lebo pochodil ešte z tých obrov, ktorí žili kedysi. Veď aj v Podmaníne žil kedysi taký jeden sedliak, ktorý bol z pokolenia obrov. Mária Terézia bola na tohoto gazdu zvedavá, preto poslala čatu vojakov, aby jej ho živého priviedli. Prišli k nemu, keď práve bol v poli, kde nakladal obilie na voz. Pýtali sa ho, kde býva ten silák, a on im ukázal pavúzom ako prstom, že v dedine. Vojaci sa zľakli a ušli. teda aj Jánošík bol taký obor už od narodenia.
0: Narodil som sa v dedine, alebo v oblasti, kde ešte na stenách viseli na skle maľované obrazy o Jánošíkovi. Okrem svätých obrázkov. Ale vo veľa domoch som videl na skle maľovaných Jánošíkov. Treba si pamätám na taký výjav, kde si Jánošík odtrhá okovy. Samozrejme, nikdy sa nezaobišlo, nech sa spievalo o čomkoľvek, o akýchkoľvek baladických tých príbehoch, alebo nejakých veľmi smiešných, radosných, alebo proste čokoľvek. Nemohlo sa to zaobísť bez tých povestí o Jánošíkovi. Som chodil do druhej alebo do tretej ľudovej, v Trstenej hrali Jánošíka. S Paľom Bielikom ako Jánošíkom. A celá škola, a Lieskovská, sme išli

Rijeci, a oslovil ma Paľo Bielik, jeden z najslavnejších našich ľudí, nezabudnutelný Janošík a režisér. A oslovil, aby som mu išiel robiť pomocného režisera. Už samozrejme, už som mal svoje primerané roky, aj prax vo všetkom, čo on tam do toho Janošíka potreboval. I vzdelanie, i vzťah k ľudovej tradícii. Ten Janošík. No tak ja som tam odišiel z tej Laterny Magiky a išiel som robiť toho pomocného režiséra, lebo téma sa mi páčila, aj keď výsledok nebol adekvátny tomu, aké nasadenie tam bolo, ale bol dobrý. A okrem toho som tam hral Uhorčíka. To sa mi tiež páčilo, že si tam môžem aj zahrať a ovplyvnil som niektoré veci dosť dobrom slova zmysle.

0: Rok 1713.
1: Jánošíka zlapali a popravili.
0: Rok 1714.
1: Matej Bell sa stal rektorom evanjelického lícea v Bratislave.
0: Rok 1715.
1: Krajský súpis obyvateľstva zistil, že na území Uhorska žije približne 2 milióny ľudí, z toho na Slovensku 500 až 600 tisíc.
0: Začiatok 18. storočia.
1: Čas prebúdzajúceho sa rozumu, čas hľadania tolerancie, čas života Mateja Bella.
0: V 15. pokračovaní Dúchanie do pahrieb.

0: Milí poslucháči, počuli ste 14. časť historického seriálu Duchanie do pahrieb pod názvom Jánošík. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. Dnešná relácia v materinskom jazyku končí, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ja so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs. Vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zasa sa teší na ďalšie stretnutie Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišé Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Zakladateľom a riaditeľom festivalu je vedúci súboru Púčik z Brna Vlastimil Fabišík, ktorý nám dnes povie podrobnejšie o programe tohto trojdňového podujatia.
1: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvanky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát. No a potom máme roztancované námestie.
0: Potom vám priblížime atmosféru Medzinárodného folklórneho festivalu Janošikov Dukát. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže, pripravenej z tohto podujatia v roku 2015. Potom už budeme cestovať, vyberieme sa do Chorvátska, kde nás čaká Jadranské more, kilometre pláží s pozvolným vstupom do mora, romantické západy slnka a teplé letné slnko. Dôverne známe Chorvátsko ponúka krásne kamienkové pláže, rybárske dedinky, rušné letoviská, zelené ostrovy, pamiatky aj vrelé privítanie. O tom všetkom nás presvedčí aj slovenský rektor Segedinskej univerzity, doktor Ladislav Gyorgy. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Už o niekoľko dní sa Valašské múzeum v prírode v Rožňove pod Radhoštiem v Českej republike stane centrom slovenského folklóru. V dňoch od 7. do 9. augusta sa tu uskutoční v poradí už 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Festival sa začal v roku 1999 ako stretnutie slovenských folkloristov pôsobiacich v Čechách. Dnes je z neho trojdňové podujatie v prekrásnom prostredí dreveného skanzenu s množstvom vystúpení folklórnych súborov, nielen z Čiech, ale i z okolitých krajín a samozrejme zo Slovenska. Zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát je zakladateľ a vedúci súboru Púčik z Brna, Vlastimil Fabišík, ktorý nám v nasledujúcich minútach prezradí podrobný program festivalu. Blíži sa termín Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janošikov Dukát. Pán riaditeľ, aký program ste pripravili na tento ročník festivalu a aké tradície má vlastne tento Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike?
1: Taká tradícia sa píše od roku 1999, keď sme začali prvý ročník, takže v tomto roku to je 27. ročník. Začiatky boli trošku také ťažšie, ale postupne sme ten festival dali na úroveň veľkého festivalu, kde sa zúčastňuje asi 1000 účinkujúcich a prichádzajú za nami návštevníci a býva ich tak cez ten víkend asi 8-10 tisíc. Tá tradícia je taká, že my sme začali pozývať slovenské súbory, potom sme to rozšírili, slovenské súbory zo Slovenska, my sme to potom rozšírili na krajanské folklórne súbory, kde žijú Slováci, a ďalej sme to ešte rozšírili o iné národnostné menšiny, ktoré žijú v Českej republike. Veľkým úspechom bolo kedysi, my sme to robili 20 rokov, taká zábavná súťaž Mutenie másla. Na to sa veľmi diváci tešili a súťaž chlapov, ktorí nesú prímenie Janošik. Takže tie tradície sú veľmi také pozitívne a pre nás inšpirujúce a premýšľame o ďalších nejakých novotách od ďalšieho roku.
0: Aký bude konkrétny program festivalu v tomto roku?
1: Program, my pripravujeme vlastne ten program už niekedy v septembri predchádzajúceho roku a máme dramaturgiu postavenú tak, že chceme predstaviť ľuďom slovenské regióny, každý rok iný región, a preto pozývame aj tie slovenské folklórne súbory, aby sa krajania alebo krajanské súbory inšpirovali tým daným regiónom, ale aj aby návštevníci poznali slovenské regióny. V tomto roku sme pripravili zhruba asi 30 programov, ktoré bežia od piatku po obede až do nedele, a budeme mať ten región, alebo budeme predstavovať región Gemer a Malohont. Takže máme pozvaných asi 18 folklórnych súborov.
0: Odkiaľ, z ktorých krajín ste pozvali v tomto roku zahraničné súbory?
1: Tak snažíme sa to každý rok prestriedať, ale každý rok pozývame krajanský súbor z Maďarska. V tomto roku to bude súbor Zelený veniec z Ečeru. Potom zo Srbska je to krajanský folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovej. A pozvali sme ešte z ostrovov, to znamená, bude folklórny súbor Ostrova z Írska.

0: čo všetko čaká záujemcov, aké budú sprievodné programy.
1: Áno, tak my samozrejme v tomto, na tomto festivalu robíme aj sprievodné programy. Bude tam veľmi zaujímavá výstava fotografa Petra Benčíka, ktorý chodí po slovenských festivaloch a fotí kroje, ale aj také momentky zo zákulisia festivalu, tak to určite bude zaujímať návštevníkov. No a potom preto, aby si rodičia mohli ísť na program, tak pre ich ratolesti sme pripravili detský dvor, kde sa oni, naši spolupracovníci, postarajú a majú pre nich pripravené rôzne remeselné dielničky. Chystáme tanečnú školu pre deti. No a samozrejme tanečnú školu chystáme aj pre dospelých, ktorá bude v strede toho areálu a budeme učiť tance z Klenovca, taký netypický tanec Rontovka. Potom príde jeden výrobca hudobných nástrojov, fujarista a píšťalkár Drahomír Daloš, on býva na Suchej hore a on bude vlastne učiť na píšťalky a bude ukazovať, ako sa píšťalky a fujary vyrábajú. Chceme ešte divákom ukázať, ako sa kedysi mutilo máslo. Teraz to už nebude také večerné show program, ale bude po obede, aby si to mohli vyskúšať diváci hlavne a deti. Takže tých programov doprovodných máme neureko.
0: Mútenie masla bude aj formou súťaže?
1: Nie, nebude. My sme túto časť sme uzavreli 20. rokom. To znamená, pred 3 rokmi sme túto časť súťažne ukončili, ale maslo, mútenie masla pokračujeme ďalej, ale už len takou výukovou formou a rozprávaním o tom, ako sa mútilo máslo, ale môžu si tam samozrejme aj mútiť tí diváci zase to máslo a potom ochutnávajú chleba s máslom.
0: V programe figuruje aj odovzdanie cien Mateja Hrebendu. Čo treba vedieť o tejto cene?
1: Tak túto cenu sme založili na obci, je pod patronáciou alebo gestiou obce Slovákov v Českej republike. My oceňujeme dvoch významných ľudí, ktorí prispievajú na udržiavanie československej vzájomnosti. Jeden ten laureát tejto ceny je Slovák, žijúci na Slovensku, a druhý laureát je Čech, ktorý urobil niečo pre tú československú vzájomnosť. Tieto ceny sa my už odovzdávame zhruba asi 18 rokov. Matej Hrebenda bol veľmi taký slepý knihovník, ktorý roznášal po slovenských dedinách knihy a rozprával o tých knihách a zapožičiaval tie knihy a potom tie prečítané už prenášal inde. Ja som sa dozvedel, alebo som študoval práve jeho životopis, pretože chystám jeden program o ňom, takže viem, že napríklad bol ten Matej Hrebenda v slovenskom Komloši, bol aj na juhu Maďarska, bol v Miškovci, tak bol aj na Morave a po celej Slovenskej republiky, po tých župách, Abovská župa, Šarišská župa. Takže je to veľmi významný človek na Slovensku, trošku pozabudnutý, ale my to chceme oživiť.

0: Pokračujeme v rozhovore s Vlastimilom Fabišíkom, riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
1: Nakoľko sa objavuje folklór v uliciach mesta takýto čas počas festivalu?
2: Počas festivalu sme pripravili aj také živé pozvanky. Tá býva v piatok po obede, kde sa predstavia práve Slováci zo zahraničia, krajania a budú svojim tancom a umom pozývať na Janošikov Dukát, takže to bude v piatok. No a potom máme roztancované námestie, kde o 9. o pol 10. 9.30 začína tam hrať Moravská dýchovka a potom prichádzajú súbory, ktorí tancujú práve na tom námestí a v prilahlých uliciach a následuje potom od pol 11. sprievod z toho námestia do areálu dreveného mestečka Valašského múzea v prírode.
1: Pozvali ste aj niektorú kapelu v štýle world music?
2: Nie, nepozvali sme. My sme to raz urobili. Diváci sem na tento festival chodia taký trošku konzervatívny a radšej pozývame ľudové orchestre, kapely, ktoré sú klasickým prejavom ľudovej hudby. Ja by som rád pozval všetkým, čo ešte neboli na Janošikovom Dukáte, že budeme mať aj gastronómiu samozrejme, kde budeme variť slovenské halušky, kde budeme podávať chleba s masťou a s cibuľou, škvarkové pomazánky a ďalších veľa dobrot. No a pokiaľ vydržíte až do nedeľného gala programu, ktorý začína o 15. hodine, tak možno získate od riaditeľa festivalu aj Janošikov Dukát, ktorý ja tam do obecenstva rozdávam hrstiami ako aj zbojník Janošik.
1: Pán riaditeľ Vlastimil Fabišík, ďakujem pekne za informácie.
0: Počuli ste rozhovor s Vlastimilom Fabišíkom, zakladateľom a riaditeľom festivalu Janošikov Dukát.
3: Sarkuraz! Sarkuraz! Estiraz! Avezaz!

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám približíme atmosféru folklórneho festivalu Janošikov Dukát. Ponúkam vám reprízu zvukovej montáže pripravenej z tohto podujatia v roku 2015. Reportérom bol vtedy Jan Benčík.
2: V tomto roku sa v Rožnave pod Radhoštěm schádzali po 17. raz na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru Janošikov Dukát. Podobne ako predchádzajúce ročníky, tento 17. pripravili s pocitom, že si veľmi vážia priaznivcov, divákov a všetkých, ktorí majú radi slovenskú ľudovú kultúru a preto chcú všetkých potešiť zaujímavým, bohatým a inšpirujúcim programom, aby si všetci našli to, kvôli čomu na festival prišli. Krásu pesničky, tanca, muziky dospelých a detských súborov z rôznych regiónov i štátov, kde sa udržujú slovenské tradície. Schádzajú sa tu každoročne skálni, ale vždy prídu aj takí, čo sa skálnymi stanú opäť za rok. A tak sa naša Janošikovská družina už po 17. raz rozrastie ďalších nadšencov a priaznícov. Hovorí riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišík. Zlatým klincom festivalu býva sobotná súťaž Janošíkov od Hrona aj od Vltavy a majstrovstva Valašského kráľovstva v mútení masla, ktoré sú už tradične jedným z najočakávanejších programov. Roztancujeme aj Rožňovské námestia pri muzike a poháriku vína či povestnej Valašskej slivovičky si môže každý vyskúšať, čo ho mamka či babička v detstve naučila. My vás aj toho roku naučíme tancovať ľudové tance, ba aj hrať na vybrané pastierske hudobné nástroje. Chceme aj naďalej rozvíjať spevácke programy. K tomu sme pozvali niekoľko speváckych skupín do nedeľného programu, keď si ja zaspievam. Našou snahou je pripraviť festival aj pre osoby so zdravotným postihnutím, aby bol plný zážitkov bez bariér a práve im bude patriť sobotné spevácké popoludne a pesničky bez bariér. Na tomto ročníku Janošikovho Dukátu vám chceme ukázať mužské i ženské tance rôznych slovenských regiónov v programe Raz tak, raz inak. Príďte sa s nami poprechádzať krížom krážom po slovenských regiónoch, pozbierať pesničky, tance, obdivovať krásu krojov i poučenie zo života ľudu regiónov celého Slovenska. Takto píše na úvod programového zošita riaditeľ festivalu Vlastimil Fabišík, s ktorým som sa rozprával na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru v Českej republike Janošikov Dukát, keď prebieha program Raz tak, raz inak.
3: Hľadisko plné, nálada vynikajúca. Tanečníci, tak vidím, že šťastní. Takto ste si to predstavovali pred tými 17 rokmi?
4: Nie, nepredstavoval som si, pretože my sme chceli ukázať slovenský folklór tu v Českej republike a ten prvý program, ktorý tu bol, alebo prvý ročník, ako musím povedať, bol úspešný, ale nie až takto, ako postupne. Sa to vyvinulo až do tejto návštevnosti a super, skvelé výkony tanečníkov a programu. Takže áno, som veľmi, veľmi rád a veľmi šťastný, že Janošikov Dukát má veľký ohlas medzi folkloristami a folklórnym hnutím nielen v Českej republike, na Slovensku, ale i ďalej vo svete.
3: Ktorá bola cieľová skupina? Komu ste chceli ukázať slovenský folklór?
4: V podstate všetkým skupinám. Ja sa to nerozlišujem, pretože tuto prišli súboristi, prišli starší ľudia, prišli deti, takže my pozývame detské súbory, dospelé, folklórne skupiny. Dneska je tu ako účinkujúca napríklad Spišpeku a dneska má narodeniny 78 rokov. Takže to je úplne krásne, majú tam mimino, ktoré má 7 mesiacov, takže to je určené všetkým skupinám.
3: A myslel som na to, že či české publikum, alebo slovenské?
4: To je festival slovenského folkloru v Českej republike. České obyvateľstvo má veľmi rádo slovenský folklor, pretože je veľmi dynamický a slovenské súbory sa objavujú na všetkých festivaloch, ktoré sa v Českej republike organizujú. A Slováci sem prídu, pretože to je blízko slovenských hraníc, takže sem nie je problém, aby zavítali k nám. A je to aj pre ľudí, pre Slovákov, ktorí žijú tu v Českej republike.
3: Koľko slovenských kvalitných súborov máte v Českej republike?
4: V súčasnej dobe je 11 folklórnych súborov, ktoré sa zaoberajú slovenským folklórom, čisto slovenským. A potom v rôznych súboroch sa objavujú slovenské tance, ale len menším percentom ako české a moravské.
3: Samozrejme, festival nie je len radosť, ale sú aj starosti okolo toho. Ako viete toto všetko vyfinancovať? Viete to na prvý pohľad obrovské trojdňové podujatie?
4: No, tak my vlastne máme z takých troch finančných zdrojov. Prvý zdroj sú granty a dotácie, ktoré dostávame jednak od ministerstva a štátnych orgánov, ktoré sú v Českej republike. Potom sú to dotácie zo Slovenska od úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalší taký je vlastne podnikateľská sféra tu v Českej republike a potom niekto oslovujeme nadácie, ako nadácia Agrofert, nadácia OKD, takže veľké firmy, ktoré nám tiež dokážu pomôcť. Tento festival zhruba za tie 3 dni stojí 1 000 000 korún a to každoročne musíme zohnať. Niekedy je to viacej a niekedy menej.
3: A viete to vykonať, že nie ste stratovi?
4: Nikdy nie sme stratoví, ešte za tých 17 rokov nikdy sme neboli stratoví. Vždycky sme to tak odhadli a pozvali toľko súborov, aby sme sa finančne mohli vyrovnať a nechceme byť stratoví, pretože to potom sú záväzky do ďalšieho roku a to nás brzí.
3: Prečo ste považovali za dôležité pozvať aj krajanské súbory z iných štátov sveta?
4: My sa nechceme vyčleňovať len Slováci v Českej republike, ale Slováci žijú aj v iných krajinách a si myslím, že je to veľmi vhodné, aby sme ukázali, ako žijú Slováci a folklórni súbory v Slovenskej republike i ostatným krajanským súborom. Zase na oplátku niektoré krajanské súbory pozývajú české súbory slovenské, ktorí spracovajú slovenský folklór do svojich krajín na festivály. Takže vidím tu aj takú tú paralelu v tom, že si vymenujeme kontakty a vymenujeme si návštevy. Tak aj to má určitý taký význam pre slovenské súbory v Českej republike.
3: Z odborného hľadiska, čo vám dáva takýto festival, kde sa ukáže toľko ľudí, toľko súborov, toľko štýlov?
4: Viete, my keď vyberáme súbory podľa dramaturgie, my si postavíme dramaturgiu a do toho vyberáme potom súbory, oslovujeme a chceme, aby tým českým divákom, ale i návštevníkom, i súborom slovenským zo zahraničia ukázali, ako sa niektoré veci tancujú, aké sú štýly, aké sú charaktery, aké sú tance rôznorodé. Takže my teraz je program napríklad o mužských a ženských tancoch z rôznych regiónov, ale máme aj odborné programy. Niekedy je to na zábavnú notu, ale niekedy sú aj odborné. A chceme ukázať, ako sa tancuje na šariši a zemplíne, ako sa tancovalo kedysi na Gemerie. Takže chceme ukázať aj regióny, aj máme takéto naučné programy. Aj hudobné, aj spevácké.
3: Na dnes sa tanečný program pomaly končí, ale nasleduje ďalší zaujímavý program. Ako vznikol tento váš projekt nasledujúci?
4: Ten nasledujúci majstrovstvo Valašského kráľovstva, my sme na Valašsku, tak to je Valašské kráľovstvo, ako je taký recesný štát, dalo by sa, alebo recesné kráľovstvo. A tu ja som chcel ukázať trošku takú odľahčenú zábavnú formu, ako sa kedysi mutilo máslo. A aby ľudia videli, že tí dievky alebo ženičky museli v tých maseliťach mútiť maso, to už nikto alebo tá mladšia generácia vôbec nevie. Takže toto som chcel preniesť na javisko. No a chcel som, aby do toho vstúpili aj chlapi, ktorí majú prímene Janošik, pretože to je festival o Janošikovi a o janošickovskej tradícii. Takže i títo budú na javisku, takže budú súťažiť rôznymi formami a do toho vťahneme divákov. Tento program má veľkú obľubu, je 15. ročník tento rok, má veľkú obľubu a niektorí návštevníci len vyložene prídu na tento program. Získal si takúto odozvu a tešia sa ľudia. Uvidíte, že teraz skončí program, ale tí diváci zostanú sadať. Niektorí sa pôjdu napiť, ale sa vrátia, ale javisko zostane úplne plné.
3: Koľko ľudí sa tu vystrieda podľa vás počas tých troch dní?
4: Čo sa týka účinkujúcich, máme 730 účinkujúcich, ktorí sú pozvaní ako na účinkovanie za tie 3 dni. A čo sa týka návštevníkov, tieto počty sa vždycky dozviem až v pondelok ráno, keď to všetko sčítame a najmä Valašské múzeum prírode mi ukáže, koľko je vstupenky, zaplatené vstupného a tak. Ale mávame tu, keď je dobré počasie. Dneska bolo veľmi teplo, takže niektorí zostali pri bazénoch a radšej v tieni niekde. Ale sú tie počty 8000, 9000. Mali sme rekordy, to bolo 12000 za 3 dní.
3: A dnes ste privítali aj delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Aký odkaz by ste do sveta povedali pomocou éteru? Prečo je dôležité zachovávať folklór, naše ľudové tradície?
4: Ja si osobne myslím, jednak Svetové združenie je našim partnerom, spoluorganizátorom, takže to sme veľmi radi. A keby som mal povedať nejaký odkaz pre Slovákov žijúcich vo svete, udržujme si svoju identitu, udržujme si jazyk, udržujme si svoje tradície, pretože to nám predurčuje to, že a môžeme poukázať, my sme Slováci, máme svoju reč, máme svoje korene a majme sa radi a pestujme svoju slovenskosť.
2: Aj naďalej počúvate zvukovú montáž o Medzinárodnom folklórnom festivale slovenského folklóru Janušikov Dukát, ktorý bol usporiadaný od 7. do 9. augusta 2015 v Rožnove pod Radhoštem. Ako to aj v predošlom rozhovore odznelo, aj krajania majú možnosť sa ukázať na tomto festivale. Aj z Maďarska pricestuje pravidelne niektorý folklórny súbor, aby sa predstavil divákom podujatia. V tomto roku nás reprezentovali folkloristi z Pišpeku.
5: Emeše Sokolová, Gimešiová, ja som vedúca folklórnej skupiny Pišpek. Pozval nás pán riaditeľ toho podujatia alebo toho festivalu, pán Fabišik, aby sme reprezentovali slovenskú menšinu v Maďarsku. Dneska sme mali vystúpenie v programe Aký kraj, taký mrav. Tu vystúpili národnosti z Čiech a zahraniční Slováci. Zajtra budeme mať ešte polhodinový program samotný a potom v gala programe tiež vystúpime ešte.
3: Ako sa vám tu napáči v Českej republike?
5: Veľmi dobre sa cítime, to je veľmi krásne toto prostredie. Prvýkrát sme tu v Čechách, takže nám je veľký zážitok, že tu môžeme byť.
3: Vidím, že aj remeselníci, ten jarmok je trošku iný ako na Slovensku, a jedla a obyčaje.
5: Áno, áno, členovia súboru celý deň tu chodili a pozerali, ako to všetko tu ide.
3: Prekrásny skanzen, kde vystupujete, vlastne teraz skončí len tento program. Čo ste predviedli, aké tance? A podľa čoho ste vyberali?
5: No, my sme predviedli samozrejme naše pišpecké tance. My sme taký súbor, ktorý spracuje domáce melódie, tance, hudbu používame. A zostavili sme ten program tak, že najprv naša speváčka zaspievala niekoľko piesní z Pišpeka, potom hudobníci zahrali melódie a nakoniec sme uviedli takú pišpeckú zábavu, ako sa zabávala u nás dávno.
3: Slovenský a maďarský, anebo len slovenský?
5: No, my máme choreografie také dvojjazyčné, miešané, lebo v Pišpeku žili vždy spolu Slováci a Maďari, takže aj zvyky, všetko, aj život sa prebiehalo tak dvojjazyčne.
3: Hľadisko je preplnené, práve teraz sa reprezentuje grécka menšina žijúca v Českej republike. Ako vás prijalo tunajšie publikum?
5: Ja si myslím, že bolo to dobré publikum. Máme jedného starého pána, už má vyše 70 rokov a ako sa objavil na javisku, potlieskali ho, takže ja si myslím, že takou láskou nás prijali.
3: A aj hovorili o vašom súbore, teda vás predstavili?
5: Áno, moderátor nás predstavil a ja som tiež hovorila pár slov o našej obci a o súboru.
2: Najmladší, ale i najstarší účastník folklórneho festivalu Janošikov Dukát účinkoval v pišpeckom súbore. Ten najmladší má 7 mesiacov a najstaršia členka súboru Júlia Uzáková na mieste oslávila narodeniny. Samozrejme, celý súbor jej 8. augusta gratuloval.
3: Môžeme povedať poslucháčom, že 78 rokov ste oslavovali teraz.
5: Áno.
3: A celý váš súbor gratuloval vám. Dostali ste aj medovník, srdiečko, aj vám zaspievali. Trošku viac ti ako úzšia rodina. Ako ste sa cítili?
6: Neviem vám vypovedať, že ako sa mám radosť.
3: A v tejto horúčave tu na Českej republike, ako sa vám tu páči?
6: Páči sa mi veľmi, lebo veľa tanečníci je tu aj vyšelet pekný, šakový vidí človek. A to je taký dobrý pocit, že tieky ľudia tu toka a každý sa tak radujú.
3: Jeden druhému.
6: No, tak ako
3: a ako ste sa cítili na javisku, keď ste tancovali?
6: Veľmi nás
3: potlieskali.
6: Tak na čím tak sme sa obadali, že sa im páči náš mistr.
3: Vydali ste sa na takúto dlhú a veľkú cestu z Maďarska až sem. Čo si myslíte, aká bude táto spomienka doma?
6: Najistou sa mi budú opýtovať, že ako som sa obadala, čo sme robili. Všetko im vypoviem, ako som sa obadala. Ako bolo všetko tu, všetko im budem vyprávať, no.
3: A tento folklór, slovenský folklór, pišpecký folklór, ako sa vo vašej rodine dedí? Napríklad vaše deti a vnúci tancujú?
6: Čo som vám spomínala, vnúče, čo na husle sa hrá, a druhý na cymbalmu.
3: Ale vo vašom folklórnom súbore?
6: Ja už nie náš lembov, ale teraz už nie. Už sa veľký tu stáde za peniaze hrať. Teraz už veľmi nám nehrá. Ale teraz zase máme takých maličkých, čo nám hrajú zase. A čo ešte ni za peniaze, len tak prídu nám hrať. Takže vždy máme takých, že ako idú za ena druhom.
2: Súbor z Maďarska sprevádzala i riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katalin Király.
7: Ja si myslím, že to, že naše súbory doteraz mali možnosť vystupovať iba na krajanskej nedeli v Podpolaní, bolo málo príležitostí pre naše súbory. A to, že už niekoľko rokov funguje aj Janošikov Dukát v Rožnove, to je ďalšia príležitosť na to, aby sem prišli vystupovať naše súbory a radi sem prídu. Pretože je to v krásnom prostredí, tuto v skansene na území skansenu sa uskutočňujú rôzne podujatia na viacerých javiskách, vo viacerých programoch vystupujú a nie ako na Detve, že len jedna krajanská nedeľa, len jeden spoločný program je, ale tuto majú možnosť aj kratšie programy, hudobné zložky, spevacké zložky, predviesť. A ja si myslím, že je to veľmi pozitívne, že toto podujatie podporuje aj úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, lebo ja si nemyslím, že sme jedinečný prípad, že iba súbory v Maďarsku by mali záujem viac chodiť do zahraničia a takto v kruhu krajanov vystupovať v rámci programu. Ale určite aj z Vojvodiny, aj z Rumunska by radi sem prišli, ako sme aj teraz videli, že prišli aj z Vojvodiny, dokonca dvoch miest.
3: To znamená, že celý súbor vie vyfinancovať sám takúto obrovskú cestu?
7: No, pokiaľ oni sa rozhodnú začiatkom roka, že chcú prísť do Rožnova, tak pomocou miestnej slovenskej samosprávy odkladajú peňažky, prípadne ak to zahlásia včas v regionálnom slovenskom kultúrnom stredisku, predtým pri osvetovom stredisku, teraz pri osvetovom oddelení Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, tak majú na to možnosť, aby aspoň muzikantov im hradil ústav alebo regionálne stredisko. Sú to veľké náklady a naše súbory, hlavne tí, ktorí to robia vážnejšie a chcú cestovať do zahraničia, tak sami obetujú peniaze, financie na to. Čiže ak nemajú peniaze, tak aby mohli ísť, tak skladajú tie peňažky, aby mohli zaplatiť autobus.
3: A dostať sa sem do tohto prekrásneho prostredia. Je to rôzna veková kategória, čo sa týka pišpeku, čo je, myslím si, veľmi dobré, lebo tým pádom aj mladí si osvoja tieto choreografie. Ako pociťujete, ako prijalo tunajšie publikum, české publikum Slovákov, nemyslím len na náš súbor, ale na naše krajanské súbory?
7: Ja si myslím, že obecenstvo veľmi privetivo ich vítalo a čakali, že vôbec čo, akú kultúru oni predstavia z tých krajín, odkiaľ prišli. A čo sa týka pišpeku, tak že je to rôzna veková skupina, ale krásne to bolo vidieť aj na javisku. Oddelenie tancovali mladé dievčatá a ženy vydaté. A no tak obecenstvo potleskalo veľmi starších pánov, keď začali tancovať verbung, svoje čapáše. A hlavne, že oni sa nechceli predvádzať, čiže každý primerane svojmu veku tancoval také motívy, ktoré im sedia. Ja si myslím, že folklórna skupina Pišpek je veľmi dobrá na to, ako odovzdávať tradíciu, pretože ste mohli počuť 10 muzikantov naraz na javisku. To znamená, že v Pišpeku dávajú veľký pozor na to, aby vychovali vlastný dorast. A je to asi jedinečný prípad v kruhu slovenských súborov v Maďarsku, že muzikanti chodia na nácviky s tanečníkmi. Čiže oni sa tiež cvičia, učia sa slovenské pesničky, zatiaľ čo tanečníci tance, oni sa učia svoje hudby hrať. A je to veľmi dôležité, pretože spoločne sa dotvára tá choreografia a spoločne sa zdokonalujú v tej choreografii. A preto bolo teraz tak veľa muzikantov, lebo tí starší 18-roční muzikanti mali pri sebe už tých mladších 13-14-ročných muzikantov.
2: Na festivale Jánošíkov Dukát hovorila riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katalin Király. Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike sa konal od 7. do 9. augusta 2015 v Rožnave pod Radhoštěm.

0: Môžem vás osloviť, videl som, že ste sledovali program. Čo ste videli dnes? Odkedy ste tu?
1: Od 2 hodín.
0: Takže ste videli včeličo dnes?
1: Jo, s prestávkama, tak videli sme, no.
0: A čo pre mestečko znamená tento festival slovenského folkloru vlastne?
1: No, hlavne setkání tých nadšenců, kteří sa folkloru venují. Že sa tady scházejí bývalí s budoucíma pomalu a že je takové soužití krásne.
0: A pre vás slovenský folklor čo znamená?
1: Takový obrovský náboj v sobě, že má rychlost a srdce a velice pěkné.
0: Vedeli ste alebo viete, že boli tu aj krajanské súbory, teda Slováci zo zahraničia,
1: ano.
0: Mimo Slovenska?
1: Ano, ano. Jezdívají tady každý rok, takže vždycky tady jsou ukázky z těch různých krajů a zemí.
0: A zostali ste aj na poslednej súťaži, ako sa vám páčila?
1: Výborná, výborná. Pán moderátor bol velice vtipný a nejenom on, ale i účinkujíci. Bezvadné.
0: S kým som sa rozprával?
1: Zdena Kotulková.
2: Ako sa pozrieme do histórie, zistíme, že ľudia už pred 7000 rokmi začali spracovávať mlieko v rôznych formách. Pri prevoze mlieka sa pravdepodobne náhodou získalo maslo, keď sa natriasaním mlieka zrazila na povrchu smotana. Domáca výroba masla bola jedinou formou výroby masla až do konca 19. storočia, ale v niektorých oblastiach Slovenska sa maslo ručne vyrába dodnes. Základom výroby masla je mlieko, ktoré sa získavalo ručným dojením kráv. Nadojené mlieko sa cedilo cez sito a nalievalo do putery, nádoba na mlieko, z ktorej sa naberačkou zbierala na povrchu usadená smotana. Tá sa spracovávala na maslo v mútovníku, alebo maselnici, dbánku, bodenke alebo zbuške. Najrozšírenejším spôsobom bolo mútenie masla v stoji. Základ takéhoto mútovníka tvorila nádoba kuželovitého tvaru, mierne sa zužujúca k hornému okraju. Do jej okraja sa vsadzoval vrchnách v tvare menšej nádoby s okrúhlym otvorom, cez ktorý prechádzalo držadlo piesta. Piest tvorila kruhová doštička s viacerými otvormi zasadená do dlhého držadla. Stláčaním piesta sa zo smotany zmútilo maslo. To sa umylo v studenej vode a vytvarovalo do okrúhlej formy, alebo sa vtlačilo do ozdobných drevených formičiek. Ak masla bol dostatok, zvyklo sa pretápať a po odobratí peny sa vlialo do kameninového hrnca, aby stuhlo. Takto spracované maslo dlhšie vydržalo a bolo považované za pôstne. V programe, ktorý sme pripravili už po 15. raz, chceme návštevníkom festivalu súťažnou formou priblížiť, ako maslo vyrábali naši predkovia. Hovoril riaditeľ Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Českej republiky Janošíkov Dukát Vlastimil Fabišík. Tesne pred súťažou som prišiel na javisko, kde som sa jednej organizátorky opýtal, čo presne pripravuje.
3: Soutěž mutení másla a od boka do boka, což je soutěž Janošíku.
0: Koľký budú súťažiť, viete?
3: Soutěží v mutení másla je 5 párů žen a 10 Janošíků se bude soutěžit o nejlepšího, největšího Janošíka.
0: Aké sú pravidla?
3: Všichni mají v máselnici 5 litrů smetany a v podstatě je tam daný časový limit 45 minut, nikdy ho nevyčerpají a na váze se odvažuje, kolik z toho udělají kilo. Většinou se to pohybuje kolem 2,5 kilo másla.
0: Proč to nevyčerpají, nevrancou fyzicky?
3: Ne, oni právě to udělají.
0: Či už je má to...
3: Za 20, 25 minut už to máslo mají hotové.
0: S kým jsem se rozprával?
3: Martina Dobrovolná a jsou tady jako prsou ve štábu Janošíkova Dukátu.
2: A soutěž odštartovali. Maslo mútili večer o 21. hodine aj ženičky folklórneho súboru z Pišpeku, ale aj predstaviteľky delegácie Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí. A hľadisko bolo stále preplnené.
4: Naozaj, vy aký máte vzťah, pani Kornélia, k Slovensku? K Morave? K Rožnovu?
5: No ja som narodená v Bratislave a bývam vo Švédsku od 65. roku.
4: Takže Slovenka?
5: Narodená.
4: Áno. A viete aj niečo po slovensky zaspievať, keď bývate vo Švédsku? Koľko rokov? Koľko bývate tam?
5: 50.
4: 50? Vy ste si vystavili nový občiansky preukaz. Skúste ako Slovenka narodená pozdraviť tento národ pred múčením masla nejakou tou pesničkou švédskou, respektíve slovenskou.
5: Nie, ďakujem.

0: takejto nálade sa súťažilo v mútení masla. Kto najviac masla vyrobil, vyhral. Členky delegácie Svetového združenia Slovákov skončili na 5. mieste, ale vraj konzistencia ich masla bola najlepšia. Pišpečanky dosiahli 3. miesto. Súťaž vyhrali dievčatá z Vojvodiny, ktoré ako aj všetky týmy po súťaži, síce v horúčave a v noci, rozdávali vlastnoručne pripravené maslo. Mali pripravený chlieb a každý si mohol natrieť chlebík, komu sa to zažiadalo.
1: Ja som Anička Pribeľová. Prišla som so súborom, ktorý sa menuje Krajam a on je z Bačkého Pestrovcu, čiže z Vojvodine.
2: Ja som Kristina Čiliaková. Prichádzame zo Srbska, zo súboru Zvolen, z Kulpína. A
3: mútili ste maslo a vyhrali ste. Jedli ste už kedysi vlastné maslo?
2: Nie, nejedli sme ešte nikdy vlastné maslo, to je prvýkrát a veľmi sa nám páči.
3: Teraz to natierate na chlebík, ako vám to chutí?
1: Je veľmi chutné, nevedela som, že to ku namáhavé spraviť také chutné maslo. Akože...
3: Aká je tá konzistencia?
2: No ja si myslím, že asi nie je ani také tvrdé, ako by malo byť, no ale akože prax treba ešte a...
1: Ale je istotne chutné.
3: A každému, tak vidím, že to rozoberajú.
1: Áno. Sme nachovali celý Janoši Kodurka.
3: Strašne dobrý nápad, že usporiadali túto súťaž. Vyhrali ste vlastne aj ceny, takže máte šťastný deň. Čo vám dáva takýto festival?
2: No určite dobré pobavenie, samozrejme zábava, zážitky a tak. No,
1: veľa pozitívnych vecí.
2: Noví kamaráti. A...
3: Čo sa vám tu najviac páčilo, okrem toho, že ste vyhrali?
2: Všetko, keďže sme tu prvýkrát, naozaj krásne okolie, krásny, akože ambient, všetko sa nám páči a sme spokojní.
1: Príjemní sú, priateľskí, akože nastrojení.
3: Úplne iný kraj ako vaša panonská nížina.
2: Hej, áno, úplne iný kraj. Tak akože veľmi sme spokojní a je nám super, no.
3: Želám vám veľa úspechov, kam sa chystáte na budúce so súborom.
1: Ďakujeme. Na budúce, ešte nevieme, ale no, zbadáme to.
2: Čo sa týka budúcich plánov, ešte nevieme, ale určite myslíme, že by sme znovu chceli prísť sem na tento festival.
3: Ďakujem vám pekne za rozhovor a dobrú chuť.
2: Ďakujeme.
0: Zvukov montáž som pripravil na 17. ročníku Medzinárodného festivalu slovenského folkloru v Českej republike Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožňave pod Radhoštěm.

0: Ravka pochádza z roku 2015. Reportérom bol Jan Benčík.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Tulácke topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Príjemný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní nášho turistického magazínu vás víta redaktorka relácie Iliko Makajová. Snáď každý z nás už niekedy počul o Chorvátsku a veľmi pravdepodobne tu aspoň raz za život bol. Chorvátsko ale ponúka oveľa viac ako bežnú dovolenku. Malo kde nájdete tak krásnu prírodu a zároveň veľké množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Keď sa vydáte do tejto rozmanitej krajiny, čaká vás plno miest, ktoré sú jedinečné. Mnoho chorvátskych pláží je vyznamenaných s modrou vlajkou, ktorá zaručuje ich prvotriednu kvalitu. Môžete navštíviť a prechodiť miestne národné parky, ale najkrajšie je spoznávať Chorvátsko z paluby lode. Chorvátske pobrežie je obľúbené vďaka čistému moru, pestrej ponuke pláží, ostrovčekom v Jadranskom mori, zátokám a útesom. Pláže sú prevažne kamenisté v prostredí krásnych borovicových lesov, nájdu sa aj piesočnato-kamenisté či piesočnaté. Milí poslucháči, ak ste si ešte nevybrali tú pravú dovolenku a ste zvedaví na túto krajinu, zostaňte s nami v nasledujúcich minútach. Ponúkam vám rozhovor so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Djordjom, tentokrát o dovolenkovaní v Chorvátsku.

0: Jadranské more je najčistejšie more v Európe, preto nie je div, že sa chorvátske pobrežie stalo mimoriadne zaujímavou destináciou pre mnohých turistov, ktorí trávia svoju dovolenku práve pri Jadranskom mori. Veľká priezračnosť a čistota mora, príjemná mediteránska klíma, bohatstvo flóry a fauny umožnila chorvátskému pobrežiu, aby sa stali špičkovou svetovou turistickou destináciou. Chorvátske pobrežie je mimoriadne členité s mnohými ostrovčekmi, skalnými chrbátmi a hrebeňmi. Mnohé turistické strediská ponúkajú rôznorodé ubytovanie na Jadranskom pobreží aj na ostrovoch, pričom príjm hrá ubytovanie v súkromí. Súkromné ubytovanie pri mori a milí domáci vám pomôžu spoznať krásy Jadranského pobrežia, pričom sa zaiste budete tešiť z prežitých spomienok a budete sa do Chorvátska znovu radi vracať. Práve takto sa rozhodol aj slovenský rektor Segedinskej univerzity dr. Ladislav Dörď. A že prečo, nám povie on sám.
1: Pán rektor, poznáme vás ako cestovateľa veľkého, veď každé leto ste niekde inde. V tomto roku kam ste naplánovali dovolenku?
2: Takže tento rok sa teším, pretože po dlhšom čase, vlastne po 3 rokoch, opäť pôjdem k moru. Predtým som chodil častejšie, možno o mne vedia už vaši poslucháči, že som dakedy robil aj sprievodcu a vtedy som najčastejšie chodil do Talianska, však o tom bola raz aj jedna taká relácia tu u vás v rádiu. No a potom vlastne som dlhší čas nechodieval k moru, ani neviem prečo, skôr asi z toho dôvodu, že som objavoval krásy Slovenska, respektíve som chodil na také cesty, na také poznávacie zájazdy, čiže napríklad, ja neviem, do Prahy, do Krakova, do Záhrebu, do Belehradu a tak ďalej. No a asi od roku 2013, čiže pred takými 10 rokmi, ma nainfikovala jednak časť rodiny, hlavne sestra moja, a jednak aj priatelia, pretože sme opäť začali takto dovolenkovať aj pri mori. Preto hovorím, že takto, lebo ja som nikdy nebol ten typ, ktorý by vydržal na slnku celý deň. Moja sestra je taká, dáte ju tam ráno o 8 a zoberiete ju v tej istej polohe, možno z opačnej strany večer o 6, aj moja mama napríklad, ale ja som nikdy nebol takýto typ. Avšak hovorím, pred tými 10-11 rokmi sme prvýkrát išli tak na dovolenku, že autom, a to bolo Chorvátsko. A veľmi som sa tešil na Chorvátsko, lebo vždy sa mi páčil jazyk, vždy sa mi páčili chorvátske pesničky. A cítil som tú krajinu takú blízku.

0: ja veľmi rád chodím do takých krajín, kde sa môžem cítiť tak povediac, ako by som bol doma. Napríklad nikdy som netúžil, teraz trošku bude taká digresia, vypočím, nikdy som netúžil ísť do Egypta, alebo do Maroka, alebo do Tunisu. Mnohí tam chodia, pretože sú to celkom lacné zájazdy a viac menej letecky sa tam dostanete za tie isté peniaze, čo by ste možno išli do Chorvátska autom. Ale ja som nikdy potom netúžil. No a toto mi prišlo vhod, lebo ešte predtým som teda v Chorvátsku nebol a mali sme ísť až dole do Dalmácie na Makarskú rivieru. Musím povedať, že cesta, aj keď bola únavná, pretože zo Slovenska to je nejakých 10 až 12 hodín s nejakými 2-3 prestávkami, ale veľmi sa mi páčilo, pretože jednak však to pohorie v Chorvátsku, jednak aj more v Chorvátsku. A zaujímavosťou je to, že ja napríklad, keď som niekde na dovolenke, tak už každý o mne vie, že predtým, než ideme na dovolenku, lebo chodíme viacerí, tak ja deň predtým, ako správny učiteľ, urobím malý slovník tých najpoužívanejších fráz chorvátskych a slovenských, čo samozrejme každému odovzdám a potom si to opakujeme. No oni chtiac, nechtiac, samozrejme chudáci, ale musia, že ako sa povie, neviem, dobrý deň, dobré ráno, chlieb a tak ďalej, takéto záležitosti. A potom na dovolenke, čo ja inak nikdy počas roka nerobievam a nemám to rád, že fotiť sa, ale na dovolenke robím fotky. A ani nie, že seba, ale iných. A potom robím CDčko z toho. Čiže robím také fotoalbumy, kde sú fotky zobrazené a podladím ich chorvátskými pesničkami. Samozrejme vypíšem aj, že kto urobil ako hudbu, kto urobil k tomu akoby taký scenár. A vznikne z toho taký malý akoby film. Takže to Chorvátsko sa teším teraz aj z toho dôvodu, že naposledy som tam bol pred tými 10 rokmi. Raz som bol v Záhrebe medzi tým na takom poznávacom zájazde. Tiež to bolo veľmi pekné. No a teraz konkrétne sa teším preto, lebo ideme priamo do Splitu. To je vlastne druhé najväčšie mesto v Chorvátsku. A je známe aj tým, že však tá časť Chorvátska, Dalmácia, dlho bola pod vládou Talianov. Čiže vy vlastne, keď sa prechádzate po tých niektorých chorvátskych prímorských mestečkách, alebo to isté platí aj o Slovinsku, nielen o Chorvátsku, tak sa cítite, ako keby ste boli napríklad v Taliansku, lebo aj tá výstavba je taká, aj to prostredie, samozrejme to stredomorské, stredozemné prostredie na vás vplýva. Takže osobitne sa teším, lebo predtým, keď som teda v tom Chorvátsku na dovolenke bol, na tej Makarskej riviere, tak aj keď je to vzdialené len 50 km od Splitu, ale v Splite sme neboli vtedy.
1: Glava kaže,

0: Aj naďalej hovoríme so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Györgyom, o dovolenkovaní v Chorvátsku.
1: Predpokladám, že tá dovolenka bude opäť tak zostavená, že nie len k moru, ale pozrieme si jednak to mesto, už keď tam sme. A teším sa, lebo chcem si pozrieť aj ďalšie také známe historické mestečko pri Splite, volá sa Trogir. A v tom meste napríklad sú aj mnohé také chorvátske kapely, čo spievajú tie dalmatinské pesničky. Ale vždy si zvykneme spestriť nejakými poznávacími zájazdmi alebo výletmi. Napríklad pred tými 10 rokmi, keď sme boli, tak som bol v Medžugorí, som bol v Bosne a Hercegovine, sme tam boli na jeden deň, takže to sa mi tiež veľmi páčilo.
0: Aké sú tam pláže? Kamenisté alebo pieskovité?
1: Vlastne tam, kde ja som bol, tak tam bola kamenistá pláž. Ono je to aj tak známe, že však Chorvátsko obmýva Jadranské more a je zvláštne, že z tej akoby západnej časti, čiže čo je talianská časť, sú tie pláže piesočnaté, ale čo sa týka Chorvátska, tak tie pláže sú predovšetkým kamenisté. Čo je, mne to napríklad vyhovuje. Mnohým to nevyhovuje, pretože že ich nohy bolia a tak ďalej, ale na to sa dajú kúpiť aj také špeciálne topánky za pár eur. Ale mne to vyhovuje preto, lebo to more je oveľa krajšie. Tým, že tam nie je piesok, tak ono sa nerozvíri až tak, ten prach z toho piesku. A to more je potom veľmi čisté, také priehľadné. A naozaj máte pocit, ako keby ste možno boli niekde na Bahamách, aj keď nie ste. Takže obzvlášť sa aj na toto teším, aj keď je trošku možno aj studenšie to more, možno, ale mne to tiež vyhovuje, nepotrebujem sedieť v teplej vode a snáď to Chorvátsko, ono možno tie piesočnaté pláže aj tam sú, viem, že aj v Chorvátsku sú, lebo sú aj mnohé ostrovy, boli sme aj minule, tuším na ostrove, teraz neviem presne, asi Brač to bol a Chvár, lebo to je tam blízko. A tam aj bola taká jedna piesočnatá pláž, volalo sa to, že Bol. A zaujímavosťou bolo to, že tá pláž, ona sa tak vykyvuje doprava a doľava podľa toho, že či je príliv alebo odliv toho mora. Čiže ako keby sa nám menil ten ostrov, čo v skutočnosti nie, iba tá voda buď zakrie alebo nezakrie tú časť. No pre deti možno tá piesočnatá pláž je lepšia ako tá kamenistá a hlavne preto, lebo neviem, aspoň ja som si to tak všimol, že kde bola kamenistá pláž, tak tam vždy to more bolo také hlbšie, že napríklad, ja neviem, v Taliansku môžete ísť aj 5 metrov, aj 10 a máte taký pozvolný priebeh toho znižovania sa, ale čo sa týka napríklad Chorvátska, tak tam ja som vošiel do vody a hneď po metri alebo po dvoch napríklad bola hlboká tá voda, ale asi závisí od toho, že kde ste. No ja neviem to porovnať napríklad s Istriou, lebo nebol som tam, takže bol som síce v Terste, ale to bolo v Taliansku. Neviem, ako to môže byť v tých častiach, ako je aj Slovinsko, Izola, Koper a tak ďalej, takže teším sa, lebo trošku si človek aj oddychne a po 3 rokoch možno si to aj zaslúžim.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Ďorďom o Chorvátsku. Dobre plávate?
1: Myslím si, že áno, chvála Bohu. Myslím si, že áno, lebo ja som aj počas základnej strednej školy chodieval aj pravidelne na plaváreň plávať. Takže myslím si, že s týmto nie je problém, no dúfam, že to nezakriknem. Stále mám rešpekt, samozrejme. Stále mám rešpekt. Ja skôr ani nie tak plávania, ja mám nejakú fóbiu žralokov. Či mi veríte, či nie. Ja proste, či som v jazere samozrejme nie sú žraloky, ale či som vo vode niekde, ktorá nie je ako bazén, tak mňa to trošku irituje, že čo mi môže plávať pod nohami. Čiže z tohto hľadiska to Chorvátsko mi vyhovuje, lebo tam vidíte, aj keď neviem, či je niekedy dobré vidieť, že čo máte pod nohami, ale z tohto hľadiska áno, skôr nemám rád naozaj takéto veci, čo sa týka týchto živočíchov, ryby alebo medúzy, ani nie tak až plávanie. Ale tak uvidíme, možno pôjdeme aj na loďku, aj minule sme boli na takej plavbe, išli sme. Tam som prvýkrát pocítil, nikdy som tomu nechcel veriť, že čo je to tá morská choroba, ale mne naozaj sa krútila hlava, keď som sa postavil a všetko mi bolo, nechcel som tomu veriť, že také niečo existuje a naozaj to je. Takže som plný očakávaní. Dúfam, že tam bude aj dobré jedlo, dobrá zmrzlina, takzvané tie veľké palacinky, čo oni majú. Oni to volajú, že palačinky. Takže už sa teším na to. No.
0: Keď sme už pri gastronómii, ktoré jedla sa vám tam najviac chutia alebo páči?
1: Uh-huh. Ono v Chorvátsku, ja si pamätám, že boli sme aj, keď som bol hlavne v Záhrebe, ale je to v celom Chorvátsku, dá sa kúpiť, oni to volajú, že je to grach, ale grach nie je náš hrach, ale fazuľa. A ja v podstate mám veľmi rád strukoviny, to mne mnohí vedia, že ja aj tu v Maďarsku jem samé prívarky, keď môžem. A tento hrach bol tak urobený, že ono to bolo akoby taký pučený hrach. Viem, že aj v Maďarsku to volajú, že third bob, že v podstate uvaria to ako prívarok a potom to tak spučia alebo pomelu, ja neviem, ako to je. A na to sa urobí taká cibuľka, opraží, paprika sa na to dá červená, potom sa to poleje tým. Takže toto mi bolo také chutné jedlo, také jednoduché jedlo. Potom mám rád aj tie špeciálne jedlá ako pleskavicu alebo čevapčiči a tak ďalej. I keď treba vedieť, že tieto jedlá ako pleskavica alebo čevapčiči, samozrejme, že sú rozšírené po celom Chorvátsku, ale skôr sú typické pre Bosnu a pre Srbsko. Čiže sú to už také akoby balkánske skôr jedlá, presne tak. A mne to chutí, mám to rád hlavne preto, lebo ja som sa dozvedel, že tá pleskavica, ona je robená tak, že je tam len mäso a cibuľa. Čo mne vyhovuje, lebo však tie naše, tak povediac, maďarské a slovenské fašírky vždy obsahujú minimálne vajíčko napríklad, alebo keď robíte, ja neviem,
0: Žemlu
1: dáte do toho, presne tak, alebo keď robíte, dajme tomu, aj sármu, čiže plnenú kapustu, tak tam je ryža, vajíčko, mleté meso niekto dáva a tak ďalej. Čiže mne to veľmi vyhovovalo. Zase poviem pravdu, to by som klamal, asi by som na tom nevedel vyžiť a stále to jesť, pretože ja som zvyknutý zo Slovenska skôr na také omáčkovité jedlá. Napríklad aj tu v Maďarsku mi to chýba. Lebo tu v Maďarsku je omáčkovité buď perkelt, alebo tokáň a všetko ostatné je suché a vyprážané. A mne napríklad chýbajú tie naše rôzne omáčky, ktoré u nás sú rôzne, nielen smotanové, hríbové, rôzne, ten výpek, zahustí sa trošku múkou alebo niečím a ide to potom ľahšie dolu krkom. Takže napríklad, ale páčilo sa mi to. Potom ono vlastne tá kuchyňa v tom Chorvátsku nie je veľmi odlišná od tej maďarskej alebo slovenskej, ak ste napríklad v tom Záhrebe alebo v Slavonsku, pretože je to tu blízko. Už samozrejme pri mori áno, lebo máte tam ryby, máte tam tieto morské živočíchy, máte tam tieto mušle, chobotnice a tak ďalej. Ja to zjem, ja s tým nemám problém, lebo ja som zvyknutý na to keď som chodieval do Talianska, bol som 2-3 mesiace vonku v Taliansku, ale poviem vám pravdu, že až tak to neobľubujem. Čiže napríklad ja len za to, že som v Chorvátsku pri mori, si asi neobjednám mušle napríklad, ale viem, že mali tam veľmi dobré a to bolo také pečené jahňacie meso, lebo oni skôr toto meso tam pri mori jedia, skôr to jahňacie, nie až takto bravčové meso, takže aj to mi chutilo. A potom hovorím tie zvláštne palacinky, to je niečo také ako medzi našimi palacinkami a dolkami. Neviem, či tu poslucháči to tak poznajú, dolky, to sú vlastne lievance. Neviem, po maďarsky, to sú vlastne také tie malé, okrúhle, akoby hrubšie palacinky, neviem ako sa to po maďarsky, možno ako americké palacinky, presne tak, že sú také hrubšie, po slovensky sú to buď dolky alebo lievance, to voláme, a vlastne trošku také hrubšie sú, ale zase majú veľkosť tých akoby riadnych palaciniek a dá sa to natrieť marmeládou. Ja mám najradšej, keď je to čokoládou, nechcem teraz povedať, že ktorú značku, tak to do rádia, ale začína to na N a každý bude vedieť. Takže to som mal rád, a zmrzlinu, pretože mi veľmi pripomínala taliansku zmrzlinu.
0: Iné sú kremovitejšie.
1: Áno, iné sú, úplne sú iné. V podstate ani nie je jedno, čo ako nazveme zmrzlinou, lebo nie je zmrzlina ako zmrzlina. Viem, ja nie som v tomto odborník, ale viem, že inak treba volať napríklad niečo, čo obsahuje len ovocie, cukor a vodu, to sú ako sorbety. Inak treba volať to, čo obsahuje smotanu, inak treba volať to, čo obsahuje mlieko a tak ďalej a tak ďalej. Sú také krémovejšie a asi by som to tak povedal, že také chutnejšie, nie že chutnejšie aj to, ale chutné, čiže také masívne, také, že normálne sa dá aj hrísť tá zmrzlina. Tak by som to povedal.

0: Dovolenky v Chorvátsku sú témou našej dnešnej relácie. Aj naďalej hovorí slovenský lektor Segedinskej univerzity, doktor Ladislav Gyorgy.
1: Od tohto roku je zavedené euro aj v Chorvátsku. To sa vám uľahčí?
2: Samozrejme. To je veľmi dobrá vec. To je veľmi dobrá vec, že je zavedené euro. Však pre nás, tým, že máme na Slovensku eurá, tak je to veľmi výhodné, pretože ono stále prepočítavať. Viete, človek si to prepočítava, či chce, či nechce. A keď boli tie kuny, ani neviem, koľko bolo, asi 1 euro bolo 7,5 kún, čiže to bolo strašné prepočítavať tú sumu 7,5 a teraz to tam násobiť. A už sa tak ľahšie dá potom aj orientovať, pretože tým, že máme euro na Slovensku, tak skôr si viete porovnať, či je to drahšie, alebo to nie je drahšie, či sa to oplatí, neoplatí, lebo poznáte ceny v eurách na Slovensku. Samozrejme viem, že pri tom mori je všetko drahšie. Počul som, u nás napríklad na Slovensku je zmrzlina okolo 1 eura, jeden kopček, euro 20, ako kde, čo je zhruba tých 400 forintov plus minus ako tu u vás, a počul som, že v Chorvátsku napríklad je, že stojí zmrzlina aj 2 eurá. Ale, čo zase ľudia opäť nevedia, že Chorvátsko je ten istý systém, čo Taliansko, že máte síce 2 eurá, ale dostanete akoby 3 kopčeky tej zmrzliny. Čiže nie jeden kopček, alebo skôr ani nie, že kopčeky, ale možno to videli mnohí, že sa zmrzlina, tak povediac, lopatkuje. Lopatkuje, lebo tak by sa mala podávať zmrzlina. Preto aj na tých obrázkoch, keď je zmrzlina, preto je tak došpicatá, pretože pravá zmrzlina, povedzme talianska, sa lopatkuje, naberá sa lopatkami a formuje sa, čiže nie tými kopčekmi. No, takže aj na toto sa teším a dúfam, že to bude chutné.
1: Podľa vás, prečo je lákavé pre Slovákov Chorvátsko?
2: No, myslím si, že preto, lebo inak aj sa tak hovorí, že kde je Slovenské more, a odpoveď je, že v Chorvátsku. Ja si myslím, že lákavé je preto, lebo je to blízko, to je jedna vec. Po druhé, je to samozrejme slovanská krajina. To vám veľmi napomôže, pretože vy nemusíte vedieť po chorvátsky na to, aby ste sa dorozumeli. Aj so slovenčinou sa dorozumiete bez problémov. Pre mňa je napríklad neodmysliteľné, aby som ja v Chorvátsku rozprával po anglicky, pretože nebudem trýzniť sám seba a nebudem trýzniť ich. Ja hovorím po slovensky, oni hovoria po chorvátsky. Funguje tzv. Pasívny bilingvizmus, pasívna dvojjazyčnosť, kde obidvaja si navzájom rozumejú, a z toho kontextu, samozrejme, z toho kontextu potom vy viete, že o čo ide. Ja neviem, ono, preto je dôležitý kontext, lebo niekedy samozrejme môžu byť aj tzv. Takí falošní priatelia, kde to môže znamenať niečo úplne iné. Treba si dávať pozor, napríklad pitie, po chorvátsky, keď chcete povedať, ja to nebudem hovoriť do rádia, ale to je ako keby ste po slovensky ženský pohlavný orgán povedali. Takže môžu vzniknúť také smiešné situácie. A ono, tým, že je to slovanská krajina, veľakrát, ja viem, napríklad študenti mi hovorili, čo boli v Chorvátsku, že tí, čo sa učia po slovensky tu v Maďarsku, že oni veľakrát nerozumeli. Alebo mi povedia, že keď idú aj do Čiech, že do Česka, že nerozumejú až tak. Ale je to preto, lebo človek sa, keď je na nejakej úrovni A1, B1, tak nemá vyvinutú až tak tú slovnú zásobu, čo sa týka synonýmu. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať napríklad to, že ja viem po slovensky, že sú dvere. Po chorvátsky dvere sú vrata. Ale ja viem, že aj v slovenčine existujú vrata, ktoré mnohí, tí, čo sa začínajú slovenčinu učiť, nevedia. A ja si to viem takto v podstate tými synonymami pomôcť. Takže toto je tá druhá vec, že nie sú jazykové bariéry v Chorvátsku, a podľa mňa preto tam mnoho ľudí ide. Jednak tá blízkosť a myslím si, že aj mentalita. Pretože je síce pravda, že trošku je to už také balkánske, také stredomorské, stredozemné, ale stále sú to Slovania. Ja musím povedať, že ja za každým, keď som prešiel či už do Chorvátska, či do Srbska, či do Bulharska, kde tiež rád trikrát som bol, napríklad v Bulharsku, kam som rád vyšiel. Musím povedať, som sa cítil akoby doma.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Ďurďom o Chorvátsku.
1: Neviem, čím to je, či je to tým, že človek dostane akoby nejakú takú istotu, že sa vynájde, keby sa niečo stalo. Proste je to tak. Toto isté som cítil, napríklad aj keď som bol v Poľsku, toto isté do Česka, keď idem. Napríklad už som to necítil, keď som bol v Anglicku. Napriek tomu, že rozumiem ako tak po anglicky, necítil som to a zdalo sa mi to byť, že je to ďaleké. Alebo napríklad veľmi zvláštne mi bol aj Španielsko a nebolo to kvôli jazyku, lebo cez taliančinu zase funguje pasívny bilingvizmus a musím povedať, že ja nemám problém so španielčinou, ja nehovorím po španielsky, ale rozumiem. Ale keď som bol v Španielsku, už som cítil, že je to od nás vzdialené. Je to iné. A pritom aj Španielsko bolo veľmi krásne. Bol som v Madride a potom sme išli, tam sme si objednali auto, vybrali sme si auto a sami sme išli vlastne s kamarátmi dole až k moru do Alicante. Takže inak Španielsko je nádherná krajina. Tam som vyskúšal napríklad prvýkrát paeju, to je vlastne však tá ryža s tými rôznymi, no už s čím si vyberiete, s morskými plodmi, s kuracím mesom a tak ďalej, tie typické jedlá, lebo vždy sa snažím v tej krajine ochutnať tie typické jedlá, že aké sú. Chvala Bohu, už skončili tie časy ako dakedy pred 30 rokmi, že Slováci išli s konzervami nabalení a vybalili si konzervy a jedli konzervy, aj keď mnohým to ostalo, pretože veľakrát, keď chodím aj tu napríklad, či už na Slovensku, alebo aj v Maďarsku, tak je taká zvláštna situácia, že nasadnem do vlaku a nasadne napríklad taký starší pár. Nič sa nedieje, ako náhle sa pohne vlak, rozbalia žemle s vyprážaným mesom. Táto ránto, tfúšoš, žemie, to je hneď v podstate vybalené a začnú jesť. Dovtedy neboli hladní, hladní začali byť, ako vlastne vlak vyšiel von.
0: To je typické.
1: To je typické, presne tak. Takže, ale nie len v Maďarsku, aj na Slovensku je toto typické, takže toto je také zvláštne. A tu v Maďarsku sa mi páčil aj Balaton, aj keď musím povedať, že tá voda tam nie je bohviečo, lebo aj som počul, že dakedy to bolo oveľa lepšie, že teraz sa znižuje tá hladina, ale bol som v Šiofoku a možno preto sa mi páčilo, že to tam trošku aspoň žilo, že vynahradilo to ten nočný život, trošku, ako by som povedal, tá promenáda, ktorá tam bola, tuším, to je jednak Petőfi, Čejtáň, asi tak sa to volá, nechcem povedať blbosť. Takže dobré jedlo, lebo ja napríklad, keď som zase v Maďarsku, ja si tu nedávam kebaby a gyrosy a nebudem zase hovoriť, aké značky hamburgerov a tak ďalej, ale ja si dám bobgujáš, ja si dám taký perkelt, také jedlo. Takže rád chodím aj na Slovensku po výletoch, hlavne do Tatier na Slovensku. Aj si myslím, že človek v prvom rade by mal spoznať svoju krajinu a potom niekam ísť. Nie som inak zaťažený na to, aby som každý rok išiel do zahraničia. Hovorím, ja som pred 3 rokmi bol naposledy, takže teraz naozaj sa tomuto teším.
0: Takže o niekoľko dní vás čaká Chorvátsko a nápisy dobrodošli.
1: Presne tak, nápis dobrodošli u Chorvátskoj, takže už sa teším a už som si aj povedal, že už mám napálené CDčko, ktoré budem počúvať. Ideme 2 autami, no hrozí riziko, že 9 ľudia budú v tom druhom aute natlačení, lebo nebudú chcieť počúvať chorvátske pesničky so mnou, ale tak nedá sa svietiť, budú to musieť nejako vydržať. Takže áno, teším sa a dúfam, že ako Chorváti hovoria, budeme mať šťastnú cestu, čiže sretan put.
0: Šťastnú cestu a príjemnú dovolenku pri mori.
1: Ďakujem, alebo teda chvála.
0: Počuli ste rozhovor o dovolenkovaní v Chorvátsku s doktorom Ladislavom Ďurďom, slovenským lektorom z Cegedinskej univerzity.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.